0: hia te hā o te reo ki te rangi, ki runga i te reo irirangi Māori o te hiku o teika, i wā te kaumāwhitu, i ratahi te iarere.
1: Ngā iringa kōrero, o te hiku o teika.
2: Kei aku rauranga tira o muri whenua, nau mai, hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Kua haka whiwhia e Abigail McClatchy o te rāroa i tōna tohu kairangi mō ngā mahi rangahau. E ai ki ōna kōrero i kōkiri ōna mahi te tau 2025, nā wai nā wai i tēnei tau kua haka whiwhia i ōna tohu e ata rangahau i tēnei mea te mahi rangatira. Anei ōna kōrero.
3: I te tau 1995, i noho au ki te tahi wānanga reo rūmaki, i rongo ahau te kupu mahi rangatira, ka whakaro au, iaha tēnei, ka pāmai te hihiri, te hihikorana i rotu i ahau, me ngā pātai, iaha tēnei mea te mahi rangatira, iaha te tino pūtaki o tēnei mea. Nā wai e mahi te mahi rangatira, era momo pātai e puta atu ki tōku hiningaro.
2: Abigail McClatchy. Hei whakatairanga i te marama puoro Māori kua para e Mohi Allen i tētahi ara hou, nā e tautau ana ia i roto i te ao waiata R&B. Nō te wiki tonu nei e rua ngā waiata kua puta i ngāringa a Mohi Allen. I hono mai ia ki te kōrero e pā ana ki tēnei ara hou.
4: Mō tēnei waiata, mō tēnei kōpā hou, mō tēnei project hou, e hono tonu ana ki ngā waiata kua rewa hia i ngā tau kua pahure, engari ko te mea ke he ata tuitui i ngā taira, i ngā oro, pai ki a hau. I think kua rima tau te a hau e mahi ana i ene mahi e kai waiata takitahi, no reira i roto i ene tau ka tūhono atu ki ngā oro o te ao, ki ngā taira o te ao.
2: Mohi Allen. Ki ngā kaupapaha kinakina o te wiki, e haruru ana te whenua whai muri mai te tukinga o te kapa hoiho o Piripane i ngā rangi hakata kua taha atu nei. Ko ia i tukia ki te kapa o ngā tamatoa ki te takiwa o te 30 piro terere kētanga, whā te kaumārua ki te kaumārua te tatauranga hakamutunga. Ahakoa e pupuri tonu ana te kapa o ngā tamatoa i te tūranga tuarua, he pakanga kei te haere a te 31, i ā rātou e pakanga ana ki te kapa kei te tūranga tuatahi o tira, Penrith Panthers. Anei ngā kōrero a āpera rangatau a pai.
4: Pā te kaumārua ki te kaumārua e hoa. Hau kerekere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Apta Wars, ne?
5: Rangona
4: mai e tātou, te whakatangitangi o tērā waiata, Apta Wars, auare ake e hua, teihia rā ngā kaitautoko o te Team of Broncos. Ko tērā tā rātou tai whanga, ko te hoki ai ngā mahara, te rātou i te wā i tākoro te Warriors ki te Penrith Panthers i toa ke rātou. I te rātou i te Magic Brown, i te nei tau, ko toa ke rātou i te kapa nui o te Broncos.
2: Ki te whitu pōro, ki te hakatatai Super Rugby, e kite ana tātou i te kapa o Pōneke noho tuatahi ana ki te tipu. Whai muri mai ko ngā rangatira o Waikato, ā i te tūranga tuatoru, ko te kapa kahurangi o tā maki makaurau. I te whakatatai i ngā wiki kua taha atu nei i hau kerekere tia te kapa kahurangi i te kapa haua whiowhio. Anei a rangatau a pai.
4: Te nui ngō te tangata e noho mai ana ki Aotearoa kāre te whai wā ki te mātaki te putu kōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki. Engari, mo te putu kōro ngai o i tēnei wā ko ki te hai tō tātou kapa o tāmaki makaurau, kua hinga atu, kua haukerekere ti atu te haua fio fio o Pōneke. Ka nui te pai o tēnei team o te Hurricanes. Kāre kore ko Ruben Love.
2: Kātia ke rā e hoa mā koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei akuringa mō tēnei wā. Mō te whānuitanga o ngā kōrero, kua wharekihia. Tēnā tikina ke te taupā ngā whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia haka iria ke aku kōrero i konei e tātou mā ko Daphne Pupata tēnei mō te reo irirangi o te hiku o te ika me ngā iringa kōrero.
6: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nērā. Nā reira, kua poka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te refarefa, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i e nei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tōkai whakarato hauora.

0: Te kua mai mā te heku ngā whakapāhotanga hei āwhina i ngā kaupapa, marunga i ngā iarere o te iwa tekau mā whetu i rātahi, te reo taumata o te motu.
1: Ai, kia ora e tātou mā nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. A ko te kai korero e whae ke ne, ko Tāmiti Rākina tētahi o ngā tai o Tokerau, he kaunihera mō te hiku o te ika ki te kororo e pāna ki ngā kaupapa rori, ki ngā kaupapa ki muia rātou o te kaunihera no reira me tārehe ke tātiki ki āia. Tēnā koe, Tāmiti.
2: Tēnā koe te tuakana o tira e mehana kia koutou katoa. Me ngā tini kaupapa kua horapa ki mua i te aroaro, me mehi kātika ki tērā kaupapa nui haka hirahira i haka kotahi ai, te hunga nanana e haka momori ana ki ako i tō tāua nei reo Māori o tira i ngā tini āhuatango o te ao Māori kei mui a tātā ko te kaupapa tērā i tuikirungo Waitangi kei Wainganui ngā hapu o te matarahurahu, Ngāti Rahi me Ngāti Kawa, arā he tai, he Tokerau. Anō reira, atu i tēnā, mihi kawana ki ngā kaupapa kei mua, i a tātou he nui, he tini, he whānui, he mātotoru, anō reira e tikana ki a kōrero tāua mō ngā mōera kaupapa.
1: Ai, kei runga no atu tero ngā kaupapa reo Māori kiro te tai Tokerau rā, te kite i te tini me te mano e taia te ki reira, kia kōrero hia, kia wānanga hia, i ngā rautaki, ngā kaupapa, me te oranga tonutanga o te reo o te tai Tokerau. Hoi no kia tāui tēnei wā, ko te ata ata e kite ana e koutou ngā rongo nui o te kaunihera ki te kaupapa haka pai i ngā rori ko haorau o te tai Tokerau e hoa?
2: Nā, e tika nā kua huri te haka tauki, a kaua ko Ngāpuhi kōhaurau, engari ko pothaurau, kei roto ia tātou o te tai Tokerau. Āpiti atu ki tēnā, e hari te mea ko tātou nahe o te hiku e pērā ana ka nui taku mehi me te tuku hakaro ki ngā whanaunga e noho ana ki te tai Rāwhiti, ko rātou tonu e noho moke moke ana, e noho pauri ana ki ngā āwha i pāngia kinotia e rātou, e roto e ngā tau tata nei. Ko rātou tonu e rapu ana keihia te whitinga o te rā, e rapu ana keihia ngā ringaringa hei āwhina i a rātou ki te haka tika tika i ngā priti, i ngā rori, me te haka tika hoki i o rātou kāinga i Waipukitia Nuitia. Anō reira tuatahi me hakaro ki a rātou me o tātou whānau ki te kāinga nei ko koutou tērā hoki o Kaitai o Tangonge i Waipukitia, no roto i ngā maramatata nei. Nō reira ai, tikana kia hakaro nui ki era tūwhai āhuaranga no te mea. E kua huri ai mātou ki te āta wetiweti, ki te āta wānanga, he ara tētahi mahere rautaki hei haka tika i o mātou rori, me ngā wāhi tere wai kei waho atu i ngā rori. Nō reira e kua tau, kua mana te kupu, kua hakaitia e mātou kia tāpiri anō ko Fulton and Hogan, ko Ventia hoki, hei kaimanaki, hei kai haka tika i wā tātou rori o te hiku o te ika. Ko tā ia kamupene mahi, he āta titiro, he āta hakarite, ko hea ngā wāhi e tino kino ana e ngā āwha, e ngā ua, ko hea hoki ngā wāhi tino puehu, ngā rori puehu o te kāinga nei, koni atu i te 2,500 kiromita ngā rori kei a tātou o te hiku o te ika, kei waho hoki e ngā rori o NZTA, he ki taku mōhio me taku mahara, e 5 tau noiho te timatanga o enei kirimana mō Fulton and Hogan me Ventia Noki, me te titiro haka mua kia manai enei kirimana mō te tekau tau katoa mai. Nō reira ai, e hari te mea e rapu ana rātou hoki i ngā I ngā kōhao e rangi e rapu ana rātou, hea te take e pērā na ngā kōhao i roto i o tātou nei rori, e rapu ana rātou, hea te, te rongoa mo te... mo te toru, mo te rima, mo te tekau tau ki mua i a tātou. Nō reira, hei tā rātou he proactive atu i te reactive, koe rā tā rātou mahi no ngā tau ki mua. Ka mutu ko tā mātou tono atu ki a rātou me ngā kai haka rite rite i ngā kirimana kia kaua utu i wā rātou nama tau noa ki te wā ka mutu i ngā mahi. I ngā tau ki mua, ko te mahi a te kaunihira me ngā kai hakarite ngā kirimana, he utu i te nama mo te katoa o te tau i mua rāno i te haka tikatika i ngā rori. Nō reira, ki tāku e kite nei, ki tāku e titiro nei, kei a mātou te mana ki te tuku i te utu, i te nui o te pūtea, a muri atu i te haka tikatikatanga o ngā rori ki te kino, ki te kore rātou e haka tutuki i era paiaru e kore mātou e tuku e utu raini i wā rātou nama. Nō reira, kia hau nei e pupuri ana mātou i te kakau o te hoi, kawa ko rātou.
1: Tika tunu wero o ngā kōrero, he akoranga nui tērā mā te kaunihera, kia haka tika, kia āta kōrero hia, ta matapakina ki weni o ngā kamupene nui, hei haka tika i weni o ngā rori. Nō reira, mihi atu kia koutou, tutuki pai weni o ngā mahi ki roto i te tai tokerau nei. Ko tētahi atu o ngā take nui ki tēne tātou, ko te take o te wai, me tēnei mea te pūkōwhai ki roto i ngā wai. He kororo wāu e pāne ki tēnei e tamati?
2: Ai, kia mōhio mai o tātou whānau katoa. Ko te kaitohutohu matua o te hauora ko te Director General i roto i te Reo Pākehā o

0: whaia heitanga kohi ngā raraunga me ngā ripuato kua puta mai. Koni atu I te kotahi rau mano ka utua e koutou o Kirikiri, hei tāpiri atu I te fluoride. Ko tā kaitaia he utu I te kotahi rau ruatukauma iwa mano tāra ia tau kia tāpiri atu I te fluoride ki tā koutou wai. He tino raru tēnā kia mātou o te kaunihera o Naya nei me ngā tau e toru kua hipa no te mea. E mohi ana mātou ka nui te pakeke kia utu mō ngā reti āwhenua me ngā reti āwai I Naya tonu neina no reira he tāpiri tanga tēnei ki te utu mā ia tangata e noho ana ki roto I te hiku o te ika. E rangi kua here mātou I roto I ngā haka taunga o te kāwanatanga I raro I te Health Fluoridation me te Drinking Water Amendment Act 2021. Mehe mea ka karo mātou o te kaunihera, mehe mea ka haka kahore mātou I enei tonotono o te kāwanatanga e noho ana ki te pero o te ika. Mā rātou anō e rapu I te tai huarahi kia poro a mātou mai o mātou tūranga ka uru mai te tahi kai komihana hei haka haere I tā mātou kaunihera. Nō reira kua here mātou e rangi e tikana kia mihi atu kia Anti Hilda no te tau 2023 ko tāna mahi he E hari te mea he tino karo engari he haka roaroa I te hakaitanga o tā mātou kaunihera kia manai enei ture ki roto I a mātou, kia tāpiri atu I te fluoride ki roto I wa koutou nei wai. Ka tai atu ki te tau 2025 raini, kātahi ka mana tērā kupu ki roto I wa mātou motini. Nō reira, i nana mātou ngā kai kaunihira Māori, kia karo, kia haka tōmuri, kia huri, kia tahuri ki kaupapa ke atu, e rangi e kore tai a mātou te karo I ngā tonotono I te matimati kōroa o te kāwanatanga e meana ki a mātou. Me pēnei koutou, me pērā koutou, me uru mai ko tēnei fluoride ki roto I tā koutou wai. Nō reira, taihua ake, kia kite ai he ahanga whanaketanga, I tēnei wā kua wāhi kite au hau I wetahi pānuitanga, wāhi hakai ana te Director General kia tāpiri I te fluoride hei te tau e tū mai, nei a te 2027 e rangi. He kōrero, he wāhi pānuitanga anō hoki tērā, ka hore anō kia tino mana ki rotu I a mātou o te kaunihera. No te mea, he nui ngā tohutohu o te kāwanatanga ki a mātou I tēnei wā. No nanahi rā, ka puta mai te karere mai I a Minita Watts, kia haka tōpū I ngā kaunihera o Aotearoa, ka oko mātou nahe o te whānota o te taitokerau e rangi ngā kaunihera katoa. Nō reira, he mahi anō tērā mā mātou I tēnei wā. Nō reira, ko tāku ki a koutou e hakorongo mai ana e titiro ana ki ngā nekehanga o te wā. Kia manawa nui mai, kia manawa kuaka mai, kia mātou ngā kai kaunihera e rapu ana I tētai huarahi ngāwari, tētai huarahi māma, kia kore ai e tino piki ngā utu reti, piki ai ngā utu mo te wai me te tāpiri atu I ngā ture here kia mātou o te kaunihera nei, kia whai wāhi ai tō koutou reo, tō koutou kanohi, tō koutou mana ki roto I te rūma kōrero kei Wanganui a mātou o te kaunihera. Kia manawa nui mai e hoa mā.
1: Mihi anō ki a koutou katoa ko whaia heura mā koutou ngā kai kaunihera mō te ātete, mō te mautohe ki wene o ngā take ka uhia ki runga I a tātou katoa hoki ngā mahara ki tero o ngā tākuta Ashley Bloomfield ko ia tere I tau atu o ngā wā mō hioana hau he tini ngā kaupapa he kaupapa rau ki mui a tāwi tēnei wā no reira e mihi tēnei kia koe mō wene o ngā kōrero e wharikia e koe e te tungāne tāku kia koe e tamati kia Tāra, kia ora.
0: Kia kaha tātou, kia ora.
1: Hoinoe tātou, mā mihi anō kia tāmiti rākena tētahi o ngā kai kaunihera e mautohe ana, e whawhaitonu ana, e tūtika ana, ki roto I te kaunihera.

0: Ai, tēnā anō koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei. Me tāku nei kai kōrero ko Huhana Linden, ka mutu te mea pai, ke rongo mai anō, I ahanga kaupapa e takotoana mō te wiki nei, ngā āhuatanga e pāna kia tātou katoa, ngā piki me ngā heke, ngāri mōhianau, kei kona Huhana mana e whakautu mai ahanga raru kei Wainganui a tātou. Kia ora mai anō kia koe Huhana.
1: Tēnā koe te whae o tira, tēnā koutou katoa.
0: Oh, ka pai. Nā, I tēnei anō mō te pāti kākariki, ka mutu e, I a koutou e noho nei I tēnei wahanga, mō hianau, kei te kaha katoa, ngā kāwanatanga, ngā pāti katoa kei te mahi, kia puta ngā kōrero me ngā āhuatanga, Tēnā pēr, kei āko wetahi wāhi kōrero mā tātou hei, haka ore ore wetahi o tātou e nōnoho ane te hau kāinga, ngā me kore mōhio, ngā me mōhio ana, ngā me e kore kōrero, ngā me kōrero ana. Tēnā pēr, kei āko wetahi māu e whakamōhio mai e pehana te tutuki o ngā mea katoa.
1: Oh, he nui ngā take o te wā o te whaia, ki roto I te whare pāre mata, o tira ki roto I te rohe o te pai tokerau, ai tēnei rangi tonu ko te nohoanga a te komiti whiriwhiri e pāna ki te ture Fisheries Amendment Legislation I tēnei wā, ko tēnei ture e hihiana ki te puare I te wāhi mō ngā. Ngā tangata hi ka ngā kamupene, tai a rātou te hi I te ika nohi nei, me ngā mea rārahi, he rereke ki ngā ture ki a mātou I te kāinga, horekau te tangata e tai a te hi I ngā ika nohi, anō ki te wāhi o te arotake, I enei o ngā kamupene hi ika, ka wātea rātou I tērā, No reira, he nui ngā raru ki roto I tēnei ture o te Fisheries Amendment Act ki tēnei rangi tonu, ki runga I te purangi, ka tāia te whānau, te mā takitaki I ngā kaitono kōrero ki mua I te komiti, te whakarongo ki te hāpuri o rātou a wangawanga. No reira, kapi katoa te rangi I tēnei rā ki te whakarongo ki te hāpuri ki te whānau. Anō nei, ko te nohoanga o te tripunara o Waitangi ki runga I te marae o Mototau, ko tērā nohoanga mō te hui mana wahine, kua whakaritea I tēnei wiki, he pairua, kai kōrero, mai ngā iwi o te motu, anō ki roto I te tai tokirau, ko te kaupapa matua o tēnei nohoanga, ko te rangatiratanga, heahake ngā raru, heahake ngā take nui ki runga I te wahine, ki te tuku, ki te whakamahi o rātou rangatiratanga, ki roto I te mahi, ki roto I te hāpori mātou, ahau, Marama Davidson, a Kieran Leone, a Iha Perapāniora, Aniki Wakefield, inā nahi e pāna ki te kaunihera, anō ki te taha kāwanatanga, nō reira ko reira mātou inā nahi, ki te marae o Mototau, tētahi aturaru, ko te ora o te marae. Me te rereke whaia I te pūnaha pūtea mō te oranga marae ki te taritai whenua.
0: Oh.
1: Tēnei pūnaha pūtea, he pai mō te marae, he wāhanga kia tono ngā marae mō te tahi pūtea, 35 miliona tāra ia tau, I tēnei wātonu, kua whakakāhore tērā, ka tōpū katoa ngā pūtea o te lotteries, ki roto I te tahi puna pūtea kotahi, hei te kotahi o Hānuere, ka tīmata e kaupapa hou mō te tōpūtanga o ngā pūtea. No reira, he āwangawanga nui ki roto iau e pāna ki tēnei kaupapa mō ngā marae.
0: Ai.
1: Nāti.
2: Te reo irirangi o te hiku o Dīga, 97.1.
3: Ngā iringa kōrero, o te hiku o te ika.
4: Kei aku rauranga tira o muri whenua, nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Kwa haka whiwhia e Abigail McClatchy o te rārua I tōna tohu kairangi mō ngā mahi rangahau. E ai ki ōna kōrero I kōkiri ōna mahi te tau rua mano ngā huru mārima, nā wai I tēnei tau kwa haka whiwhia I ōna tohu e a tarangahau I tēnei mea te mahi rangatira. Anei ōna kōrero.
5: I te tau kotahi mano iwarau iwatekau mārima, I noho au ki te tahi wānanga reo rūmaki, I rongo ahau te kupu mahi rangatira, ka whakaro au, kia tēnei, ka pā mai te hihiri, te hihikora nei I roto I ahau, me ngā pātai, heaha tēnei mea te mahi rangatira, heaha te tino pūtaki o tēnei mea, nā wai e mahi te mahi rangatira, e ra momo pātai I putatu ki tōku hiningaro.
4: Abigail McClatchy. Hei whakatairanga I te marama puoro Māori kua para e Mohi Allen I tētahi ara hou, nā e tautau ana ia I roto I te A Waiata R&B. Nō te wiki tonu nei e rua ngā Waiata kua puta I ngāringa a Mohi Allen. E hono mai ia ki te kōrero e pā ana ki tēnei ara hou.
6: Mō tēnei Waiata, mō tēnei kōpahau, mō tēnei project hou, E hono tonu ana ki ngā waiata kua rewahia I ngā tau kua pahure, engari, ko te mea ke he ata tuitui I ngā taira, I ngā oro, pai ki a hau. I think kua rima tau te a hau e mahi ana I ene mahi, e kai waiata takitahi, no reira I roto I ene tau ka tūhono atu ki ngā oro o te ao, ngā taira o te ao.
4: Mohi Allen. Ki ngā kaupapaha kinakina o te wiki, e haruru ana te whenua whai muri mai te tukunga o te kapa hoiho o Piripane I ngā rangi hakata kotaha atu nei. Ko ia I tukia ki te kapa o ngā tamatoa ki te takiwa o te 30 piro te rere kētanga, whā te kaumārua ki te kaumārua te tatauranga hakamutunga. Ahakoa e pupuri tonu ana te kapa o ngā tamatoa I te tūranga tuarua, he pakanga kei te haere a te 31, I a rātou e pakanga ana ki te kapa kei te tūranga tuatahi o tira, Penrith Panthers. Anei ngā kōrero a āpira rangataua pai.
6: Pā te kaumārua ki te kaumārua e hoa. Hau kerekere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu. Te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Apta Wars, ne?
7: Rangona
6: mai e tātou. Te whakatangitangi o tērā waiata, ku Apta Wars, auare ake e hua, heihia rā ngā kaitautoko o te Team of Broncos. Ko tērā tā rātou tai whanga, ko te hoki ai ngā mahara, te rātou I te wā I takoro te Warriors ki te Penrith Panthers I toa ke rātou I te rātou I te Magic Brown I te nei tau a ko toa ke rātou I te kapa nui o te Broncos.
4: Ki te whitu pōro ki te hakatatai Super Rugby e ki te ana tātou I te kapa o Pōneke noho tuatahi ana ki te tipu whai muri mai ko ngā rangatira o Waikato a I te tūranga tuatoru ko te kapa kahurangi o tā makima kaurau. E te whakatatai ngā wiki kua taha tūnei I hau kerekere tia te kapa kahurangi I te kapa hauā fiofio. Anei a rangataua pai.
6: Te nuingo, te tangata e noho mai ana ki Aotearoa kāre hit, te whaiwā ki te mātaki, te putu kōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki engari. O te putu kōro ngai o I tēnei wā, ko ki te hai tō tātou kapa o Tāmaki Makaura, kua hinga atu, kua haukerekere ti atu, te hauā fiofio o Pōneke. Kā nui te pai o tēnei tīma o te Hurricanes. Kāre e kore, ko Ruben Love.
4: Ka tia ke rā e hoa mā koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei akuringa mō tēnei wā. Mō te whānuitanga o ngā kōrero, kua wharikihia. Tēnā tikina ke te taupā ngā whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia hakairia ke aku kōrero I konei e tātou mā ko Daphne Popata tēnei mō te reo irirangi o te hiku o te ika me ngā iringa kōrero.
8: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nērā. Nā reira, ko puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rānei ki tō kai whakarato hauora.

0: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika. Ai, ki rungi te wāia kōrero ko Peter Lucas Jones, kai hakahaere matua o te reo irirangi o te hiko o te ika ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā, ko te hakaruruhau, te taumata ki runga i te upurangi, ngā kaupapa marae, me tēnei kaupapa TED Talk, nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Peter Lucas.
1: Tēnā koe, Joel. O te rai, mihi anga hau kia koutou katoa e hakarongo mai nā. Ki tā tātou reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiko o te ika.
0: Ai, mihi anō ki a koe, whai wāhi mai ki a hora ki a tātou katoe are taringa mai nei tēnei wae, Peter Lucas. Me tīmata tāua ki tēnei kaupapa TED Talk, tēnā hakamarama mai te kaupapara.
1: No te rāhoro e ko taha atu nei, ka tuatua hau ki te ātā, mira hei kai kōrero mo te kaupapa e karangatia nei ko te TED Talk. Hamutu ko tō rātou sing, tētahi mea e kia nei ko te threshold. I nā titiroa hau ki tēnā kupu, i nā whakāroa hau ki tērā kupu. He āhua rite ki te pūtahitanga o ētahi mea. Hore kau noa kia tāia, engari e rongo ana i tētahi āhua kā tāia i nā kapakapau kaha, i nā ka waiho rānei tawa kaupapa kia tupu matomato. Hoi anō, ko te kaupapa i kōrero hia e ahau, ko te kaupapa o te reo irirangi o te hiko o te ika, arā, he reo tuku iho, he reo ora. I whai wāhi ahau ki te kōrero, mo te ao, nā te mea i te ao katoa e whiti mano ngā reo. I nā whakaro tātou ki e ngā reo, a whiti mano i te ao katoa, i aru wiki, ia rua wiki e mate ana tētahi reo. Ka mute ko te nuinga o ngā tāwata i te ao katoa e me ana ko tēnei āhuaranga e kōrero tianei ko te mate matenga o ngā reo, tētahi mea e kore e oti iāwai te whakatū, e kore e oti iāwai te whakarereke. Engari ko tāku kia tātou, ki te hunga i whakarongo ki a kōrero, ko tēnei. Aha koa e ngā kōrero katoa, e whakaro tātou ki ngā meka. I ngā titiro tātou ki ngā meka, kei te āhua o te hāpe o te ao. Aroha mai. Kei te āhua o te hāpe o te ao, e kōrero ana i ngā reo rima te kau. Ko tērā atu hāwhe e kōrero ana i ngā reo, ono mano, iwā rau, rima te kai. Nā reira, hoia tēnā ko ngā iwi e kōrero ana i ngā reo iti, arā ko ngā minority languages. Engari ahakoa he iti, he nui. Nā te mea ka pūpū ake e ngā reo katoa, i te noho, o ngā iwi nō rātou e ngā reo. I ngā whāwhātanga i o rātou nei taia, i o rātou nei haerenga, ki te rapu i te oranga mō o rātou nei whānau, mō o rātou nei hapū, mō o rātou nei iwi. I te kātaku kōrero, i te kātaku kōrero mō ngā whakahuahuatanga, i ngā mea katoa i te rangi i te whenua i ngā wai katoa. Ko te mea i whakatauirangia atu e ahau, ko ngā ingoa wāhi. Ko te maunga i kōrero hia e ahau, ko maunga tohoraha. I nā whakaro tātou ki tērā wāhi, tērā maunga, ahakoa ko maunga tohoraha i hauhora. Te ingoa i tuku iho mai kia tātou ngā uri o ngā tūtuma. I rere kē, te ingoa i tuhia ki ngā māpi i ngā tauko taha tūnei. I meinga e te Pākehā ko Mount Camel. I nā titiro tātou ki te takoto o te whenua i te hiko o te ika, ā ko whānau mai a hau i kai tāia, hore kai noa hau kia kite i tētahi camel, ko tahi. I tērā takiwā. No ringa anō i te haerenga mai o Captain Cook, ka kite Captain Cook i tērā maunga i te moana o Rangaumi. Ta kia e ia, he keno tēnā ki taku titiro. Nā reira, ka hipoki ngia tēnā kōrero mo te kemo ki runga i te rā maunga. Ka mukua, te kōrero, mō maunga toho rā. Engari, no muri nua mai, ka inoi atu a hau ki aku whanaunga. Ka mema i aku whanaunga, te ingoa e e kōrero tēnei ko maunga toho rā. Hoia tēnā tētahi ingoa whai whakapapa. Nā te mea, ko te wahine o kumpe, te wahine i whakahuahua te rā maunga. Nā no, i kite i a maunga toho raha, ka mea i a he toho raha te hanga o te rā maunga. Ko kura maro tiri te ingoa o te rā kuria, ko ia te wahine o kumpe, nāna te kōrero, nāna hoki i tapa te rā maunga ki te ingoa o maunga toho raha. Hoi anō ko tāku e kōrero tianei, ko te whakapono o te imi. Nā te mea ko te whakapono tētahi mea nui kia tātou te Māori. Aha ko whakapono karaitianga, aha ko whakapono tikanga tūturu o tāua te Māori. Nā tāna i whakaponoi mō tōna kanohiora me tōna whati marotanga, pahanga he tikanga. Kia kore ai e takahia ngā atua no reira mai tōna oranga tūturu. Ka titiro a hau ki te rā maunga, ka mūhio hoki a hau, ko taua ika e kōrero tianei, ko te toho rā, tētahi ika nui, tētahi ika tino rangatira.
0: Ai.
1: Ai, he ingoa rangatira, whamutu, kei te whakaroa hau ki ngā kaupapa pērā. Ia tātou e kōrero ana mō tātou wheako, me ngā kaupapa e tika ana kia tuku, ki o tātou reanga e piki ake ana, e piki ake ana. Ki ngā whakatupuranga e haere mai ana, ko te reo Māori tētahi o e nā mea. Engari ko ngā kupu, ko utaina ki runga i ngā wāhi katoa, ki runga i ngā rākau, ki runga i ngā eka, ki runga i ngā mea katoa i te wai tai, i te wai Māori. I te whenua, ahakoa ko te ngāhere. Ahakoa, ko ngā pararahi whenua. Katoa e nā mea he whakapapa hei muri. Koia e nei ētahi o ngā whakaaro nui i whakatakotongia e a hau i te wā i tuatua hei kai kōrero.
0: Ai, rawe rawe atu kia runga ki wero o ngā kōrero mohio puana hau ki wenei o ngā whakaaro e pāna ki ngā reo kato te ao tika tonu wero o ngā kōrero aha tia te iti o ngā reo ko ngā reo matua huri no i te ao koia rā ngā reo o te ohanga o te aha rānei ki ngā wāhi katoa hoi no pehiara wetahi o ngā akoranga mauana koe mai tero o ngā tūnga me tō tainga atu ki tēnei o ngā kaupapa me tō rangonga atu ki wetahi atu o ngā kai kōrero ki TED Talks.
1: Hoi anō i kaha katoa rātou ki te kōrero mo te ao whakaako i te rorohiko ara ko te artificial intelligence. Ko tāku he kōrero e whai pānga ana ki te manararanga ara te data sovereignty. Kei āwai te mana o te reo. Kei ngā iwi katoa i Aotearoa nei, kei ngā uri o ngā tūpuna rā nei. Nā te mea ngā titiro tāta ki te reo Māori, āhua pēnei me te ki, nē. Mā taua ki ka huakina te kuaha ki te ao Māori. Nā reira, kei āwai te rangatira tanga o aua ki. Ko ngā whānau ngā hapū me ngā iwi, nō rāta e nā reo. Kei ngā kamupene nui, i te ao katoa, pēnā i ngā corporation e whātoro haere ana i te ao katoa i tēnei wā. He maha ngā take e mate mate ana ngā reo, Joe. Engari ko ēnei mea e toru e tahi o ngā mea e mōhio ānahai. Tuatahi ko te political supremacy. Tēnā tētahi mea e tika ana tātai kia mōhio ko te political supremacy. Tua rua, ko te economic development. Nē, i nga titiro tātou ki ngā rangatira e tino kahana ki te whaka awe i ngā kaupapa pai, e hara no roto i a tātou o Aotearoa, no ngā tiki whara whenua pēnei i Amerika. Ko rātou kē ngā mea pēnei i a haina, ko ngā tiki whara whenua pēra i a rātou, ngā mea e meana, o anei ngā mea whaka awe awe hei mahi mā koutou. No reira tēnā te tahiatu mea, ko te mea tua turu, ko te corporate globalization, nē. Nā reira, e kore o tia tātai te kōrero mo te rarainga, e nā kore tātau e kōrero mo te ohanga. Mm. E nā mea e rua, e haere tahi ana e nā mea e rua i te ao hou. I te ao hou. Aha ko kōrero tātai mo te generative AI, aha ko kōrero tātai mo te health AI, aha ko kōrero tātai mo te driverless vehicle. E nā mea katoa, e whai pānga ana ki aua kaupapa e toru pa kōrero hia e a hain. Engari, ako tēnā he aha, e hara i te mea ko tēnā huarahi anahe, te huarahi e orai te whakaaro ki te whakaako i te rorohiko. Hei kona anō ngā mea e hapai ngāna e ngā kaupapa pēnei i a tāua, i tō tāua nei kaupapa o te reo irirangi o te hiko o te ika. He mea tēnei, hei whakaawe awe, i te hunga, ki ētahi atu ara, ki ētahi atu huarahi. Ka tāi e tātou te mahi i te āwhau. Ka tāi e tātou te hāpai i ngā kaupapa whakaako i te rorohiko, i te pēnei me te pēra. Engari ko tāku ki te piko o tātou mātenga, meinga e maunga teitei. Ko ngā maunga teitei i o tātou nei ao, ko tātou tūpuna. Ko rātou kē ngā mea i whakatakotongia, etahi kaupapa, hei hāpainga mā tātou. Kia kaua rawa tātou e tuku i o tātou rangatiratanga, i te ao rorohiko, i te ao hangarau, ki iwi kē, mā rātou e nā mea e kapo, hei mahi moni mā rātou. Engari, kia tūturi tō tātou tiaki i te raranga. Kawarawa tātou e tuku i o tātou mokopuna ki tēnei mea e kia nei ko te digital slavery. Ko te digital slavery, he tahi mea e tikana tātou kia mūhio. Nō reira, koia anō e tahi o ngā mea i kōrero hia, e ngā kai kōrero katoa. E harai te mea e mea ana hau he kino te artificial intelligence, kāhore, he oranga kei roto. Engari kia kaha tātou ki te ako, he aha ngā tūpato, he aha ngā tūraru, me pēhea rānei tō tātou tū, hei kapo i e nā mea pai, hei oranga mō tō tāwai.
0: Mm. Ai, rawere watu kia runga ki wene o ngā kōrero, te kite i te whānaketanga o ngā rawa, o ngā taputapu, hei tauawhia tātou ki te haka rauere i ngā reo pera, ki te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori i timataria i te tau, kotahi mano i warai wa tukau mātahi, e aro nui atu ki te haka rauere i ngā tikanga me te reo Māori. Pehia rawere o ngā mahi ki mui a koutou i tēnei wae, Peter Lucas.
1: Ai, kei te kōrero tonu te whakariruhau o ngā reo irirangi Māori ki a te māngai pāho, ki a kaua rawa rātou e whakaiti iho i te rahinga o te pūtea ka hō mai ki ngā reo irirangi Māori. Kia mōhio hoki tātai ko ngā reo irirangi Māori e nā e tino kaha ki te tautoko i ngā kaupapa i tuawhi.

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.

0: 岩手県マフェズイラザイ
1: が入りがコールのお手引くお手引か
2: かやくらうらがちろむりフェヌアのまいはかたうまいきてファレコーレロおてひくおていかこてふにぽぱたあはうえはいりあけないこがいりがコーレロおてわこはかフェフィアえエビゲイル・マクレチおてらるわいとなとふかいらぎもがまひらがはうえあきおなコーレロいこうきりおなまひてたうるわまのがふるまりまなわいなわいいてないたうこはかフェフィアいおなとふえあたらがはういてないめやてまひらがちらあなようなコーレロ
3: いてたうこたひまのいわらういわてかうまりまI noho au ki te tahi wānanga reo rūmaki, i rongo ahau te kupu mahiranga tira, a ka whakaro au, oh, kia tēnei, ka pā mai te hihiri, te hihikorana i roto i ahau, me ngā pātai, kia tēnei mea te mahiranga tira, kia te tino pūtaki o tēnei mea.Nā wai e mahi te mahi rangatira. Era momo pātai e puta atu ki tōku hiningaro.
2: Abigail McClatchy. Hei whakatairanga i te marama puoro Māori kua para e Mohi Allen i tētahi ara hou. Nā e tautau ana ia i roto i te A Waiata R&B. Nō te wiki tonu nei e rua ngā Waiata kua puta i ngāringa a Mohi Allen. E hono mai ia ki te kōrero e pā ana ki tēnei ara hou.
4: Mō tēnei Waiata, mō tēnei kōpahou, mō tēnei project hou. E hono tonu ana ki ngā Waiata kua rewa hia i ngā tau kua pahure, engari ko te mea ke he ata tuitui i ngā taira, i ngā oro pai ki a hau. I think kua rima tau te a hau e mahi ana i ene mahi e kai Waiata takitahi, no reira i roto i ene tau ka tūhono atu ki ngā oro o te ao, ki ngā taira o te ao.
2: Mohi Allen. Ki ngā kaupapaha kinakina o te wiki, e haruru ana te whenua whai muri mai te tukunga o te kapa hoiho o Piripane i ngarangi hakata kwa taha atu nei. Ko ia i tukia ki te kapa o ngā tamatoa ki te takiwa o te tori te kau piro te rere kētanga, whā te kaumārua ki te kaumārua te tatauranga hakamutunga. Aha koa e pupuri tonu ana te kapa o ngā tamatoa i te tūranga tuarua, he pakanga kei te haere a te toru te kaumātahi, i a rātau e pakanga ana ki te kapa kei te tūranga tuatahi o tira, Penrith Panthers. Anei ngā kōrero a piraranga taua pai.
5: Pā te kaumārua ki te kaumārua, e hoa. Tau kerekere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu. Te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Apta Wās, ne?
6: Tangona
5: mai e tātou, te whakatangitangi o tērā Waiata, ku Apta Wās, auare ake e hoa, heihia rā ngā kaitautoko o te Tima Broncos. Ko tērā tā rātou tai whanga, ko te hoki ai ngā mahara, te rātou i te wā i tākoro te Warriors ki te Penrith Panthers i toā ke rātou. I te rātou i te Magic Round, i te neitau, a ko toā ke rātou i te kapanui o te Broncos.
2: Ki te whutu pōro, ki te hakatatai Super Rugby, e kite ana tātou i te kapa o Pōneke noho tuatahi ana ki te tipu. Whai muri mai ko ngā rangatira o Waikato, ā i te tūranga tuatoru, ko te kapa kahurangi o tā maki makaurau. I te whakatatai i ngā wiki ko taha tūnei i hau kerekeretia te kapa kahurangi i te kapa hauā fiofio. Anei a rangataua pai.
5: Te nui ngō te tangata e noho mai ana ki Aotearoa, kāre te whai wā ki te mātaki, te whutu kōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki. Engari, mo te whutu kōro ngai o i tēnei wā, ko ki te hai tō tātou kapa o Tāmaki Makaura, kua hinga atu, kua haukerekere ti atu, te hauā fiofio o Pōneke. Kā nui te whai o tēnei tīma o te Hurricanes. Tāre kore, ko Ruben Love.
2: Ka tia ke rā e hoa mā koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei akuringa mō tēnei wā. Mō te whānuitanga o ngā kōrero, kua wharekihia. Tēnā tikina ke te taupā ngā whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia haka iria ke aku kōrero i konei e tātou mā ko Daphne Pupata tēnei mō te reo irirangi o te hiku o te ika me ngā iringa kōrero.
7: This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider.

0: Ai, kia ora e tātou mai nei mai hoki mai ki tēnei haora te kua ka mā rangaranga e papaho nei ki rungi tā tātou taonga te reo irirangi o te hiko o te ika. Ai, ko hoki mai te tangane nei a āpira ranga taua pai me ngā kōrero hā kine kine o te wiki rā no reira me tārea ki tātou ki āia. Tēnā koe āpira.
1: Ai, tēnā koe jau o te rā tēnā tātou te iwi.
0: O, pēhia rā koutou i te rangi nei, ko puta mai te kahu rangi, ko paki mai te rangi ki te hiko o te ika. Pēhia rā koutou.
1: Pērā te āhua tonu ki Tāmaki Makaurau nei, kua kite ngā hihi o Tamanui te rā, kārua, ngā haramai anō te ua.
0: Ai, mihi anō kia koe, e whai wahi mai kia haura kia tātou katoe te rengenei ki roto i te muri whenua e hoa. Hoi, no, ko ngā kōrero hā kena kena o te wāko tāua tērā ia te wiki ka timata ki te riki, pēhia rā te NRL e hoa.
1: Ai, e hoa, te kau mātahi ngā tau, kāre tō tātou kapa o te tamatoa i tō ake, ki te āwha o Nārama, kia nei no te Melbourne Storm. Te kau mā whitu ngā kēmu kua himo atu ki te rua, engari i te wiki nera, kua tō ake tō tātou kapa toru te kau mā waru, ki te kau mā whā. Ko te painga o te kēmu nei, ko te rārangi āra i hoa. Ka ki te tukitukitanga o Tuivasa Shek, ia Warbrook, i te taha parirau. Me te mea nei, ko ngā tuki nui anō, pēnei a Jackson Ford, ia James Fisher Harris, ngā paumua. Ko tino whakaarahi i te rārangi āra i kātahi, ka whaiwhai haere ngā tuki pēnei Chanel Harris Tevita.
0: Ai, kia ora.
1: E uri tērā o te raroa e hoa. Ko te mea nei ki au, ko te mea pai ki ahau, ka kite inae nei te hua o te hokinga mai o enei toki ne, i tērā atu taua kua mahue a Chanel Harris Tevita ki te taha, nā tōna wharanga, e tahi wā tōna kēmu, paku noiho, nā ngā whakahē ki roto inga ki te kēmu, engari i tēnei wā, ko hoki ora mai tō tātou kapa, koena te pai.
0: Ai, whakaro ana hau mō te hokinga mai o Metcalf, engari ki te aina i ngā kēmu e rua o kua taka iho a te kēmu a te tima o ngā tamatoa o Aotearoa no reira, pēhia rā te hoki mai ki te tima nei. Hea hau opa kāro e ho, hea ngā kōrero e ki tēnei e koe ki Wainga Nui i ngā tangata hihiko, ngā tangata fitafita ki tēnei kēmu o tiriki.
1: Ai, pātai pai tērā, e mohi o tia whanui tia tātou, i tērā tau ko Metcalf te tangata, te toki nui, i roto i tērā tihā te whetu. Engari roa te wā, o noho tā mō ia i te taha o te whira. Oia no, kua rere kē te wairua o te tīma i te neitaru. Nā te kawenga mai o ōna pukenga a Boyd. Koina te āhuatanga o te tamatoa i tēnei tau ko Boyd, te kai hautu i roto i tērā waka i tēnei wā. Oia no, kei te hoki tonu mai a Metcalf ki tōna teiteitanga e kite nei e tātou i te rātou. Ko te painga, ka hoki ia ki te tīma o te New South Wales Cup, pea mo te toru, mo te whā wiki, kia hopu kina ai e ia e rā puke ngā anō e kite ai a tātou i te rātou. Hoi anō, ka kite ahau, he mea pai tēnei mo te tamatoa ne. Kei reira e toru e whāpia ngā kai tākoro hei whakaarahina i te tīma.
0: He tino tau tēnei te kite i ngā rerekētanga i te tau mutunga mō Tuivasa Shek hoki ki roto i te NRL. Wene o ngā āhuatanga katoa, hoi no, kaore kore ka kite nei rātou e mahi ana rātou i te pautekaha i tēnei tau. Nā ngā kōre ko tēnei te tau. mana. Hoi no pehea rā te futuporo e ho.
1: Hoi, te futuporo ngai o te Super Rugby. Anō ko te haua whiowhio o Poneke, o te whanganui ātara, te upoko o te ika, te Hurricanes, kei runga no atu rātou. Whātekau mā rua ki te tekau mā iwa kua haukerekere tia rātou ki te tīma no Tāmaki arā ko te kahurangi, te Auckland Blues e wā. Ka ki te mātou i nai nei. Kei te teitei tanga o te maunga, te haua whiowhio o Poneke. I tāku e ki te ai, ko Ruben Love pia, te toki nui i tēnei tau. Ko whakaramangia te rama nui o te ao futupōro i runga i aia, nā te mea kei aia te tīhāte te kau. E hoa ko tērā te tīhāte o ngā tīhāte ki roto i te futupōro o Aotearoa, ne?
0: Kia ora.
1: Pena i Dan Kāra. Ia Bowden Barrett, ia Carlos Spencer ma, o Ruben Love, no te Atiawa, rua te kaumā whātona pakeke, anō ko ia te toki nui o Poneke, ka tino kitea i ona pukenga, i ona whananga, i ona omanga, i te whira, kei te koroheke haere a Bowden Barrett, i Tāmaki nei. Engari, e whā, e ono ngā wiki e toi ana. Ka kitea ko ngā tīma o Aotearoa e tino eke. Tino eke ki taumatake, pene i te Crusaders, i te Blues, me ngā rangatira o Waikato. I rango nā hau te kōrero i nā nahira, ko amātau whanaunga o te Moana Pasifika, te tīma Moana Pasifika, a te rātau pia, kua nafe te rehita. Te rehita tanga o tērā tīma nā te pūtea tautoko. Kei te whai haere rātau i tētahi kamupene, i tētahi tangata, hei āwhina i a rātau. Mēnā kāre te tāia te whiwhi, te riro i rā pūtea, auare ake ko tāmo rātau a te rātau.
0: Tika tonu e kite ana hau i ngā pūkenga me ngā whiako o Ruben Love. Me tana kēmu e rangatahi, āhua rangatahi tonu ana ia, no reira kaore kore ka kite i ngā toki pere i aia e tupu tonu ana ki roto i tēnei o ngā kēmu, me tēnei o ngā hakatatai ko te futupōro ngāio e hoa. No reira, ai, heaha wetahi atu o ngā kōrero mō te futupōro.
1: Ai, me hoki au ki tērā kōrero e pāna ki te Moana Pasifika. Hei te atirāwiki pia, ka ata wānanga, ka hui rātou ki te taha o te New Zealand Rugby. ko wai ko atu, e whakariro atu ngā pūtea tautoko ki a rātou. Hei tūana tētahi tīma a te rātou. Ko te mea kino ki ahau, a te rātou ka hoki mai a Arisa Via ki te rātima. Hoi anō, mēnā kua mahue ake a Moana Pasifika i tēnei whakataetai me ki, te kau noiho ngā tīma, kua tau. I te rua tau i muri, kua mahue atu te tīma o te Melbourne Rebels. Ngā tau e rima ke muri, kua whakarerea haere ngā tīma no Afirika ki te Tonga, ki whakataetae kē. Koe anō ko te pātai nui tēnei wā, kei hea tēnei whakataetae e haere ana, te whakataetae o te Super Rugby.
0: Kia ora. E ki tēnei e tātai weni o ngā āhuaranga ki ngā momo hākinakina katoa, ne? I tērā atu tau, ko te nete pōro i tēnei tau, ka ki tēnei weni o ngā āhuaranga anō, ki roto i te futu pōro, no reira ai āhua mimiti haere wetahi o ngā hakatatai ki Wanganui a tātou i tēnei wā. Tētahi atu o ngā kōrero, ko Carlos Alberg e hoa. Ei, mā takitaki ana koe i tēro o ngā whawhai?
1: E hoa, ko ki tēnei hau te uri whakatipu o te Atiawa. Me te tauihu o te waka ki te Waipounamu, me hāmoa hoki ko Carlos Alberg tērā. Tipu ana ia ki Ōtara, ki te Tonga o Tāmaki Makaurau. Pai, pai te kite i aia e tūtūngia i tērā taumata, ne taumata tiki tiki. Kāre e kore, ko te nuinga o te ao UFC i whakaaro ko Jiri tērā e haukerekere tia i tā mātou a Toki Nui ki Aotearoa nei. Hoi anō, ka kite te māiatanga i te kahatanga nōna tūpuna, anō nei te pai, kei a Aotearoa tētahi anō tangata, ko tai atu ki tērā tike teke tanga, arā he uri Māori ko Carlos Albrecht.
0: Ai, tika tonu e kite nei a hau i wāna kōrero ki runga i te pūrangi. E tino, eha, kāwau māro ana ia. E tino, poho kukupā ana ia. Poko, upoko māro ana ia ki wene o ngā mahi. Kia tū, hei toa, mō Aotearoa ara, mō te moana nui a kiwa hoki. Ai, a koi a tērā e... haka tauria me pēhea nei tātou te tū ki roto i tēnei o ngā tūmomo hā kina kia tai atu ki tērā o ngā ike tanga o te UFC pera ki tō kōrero. Hoi no kōwai wetahi atu. Nā rātou te kōrero, koi ara te tuatahi i whānau mai ki roto i Aotearoa kia tai atu ki tērā o ngā taumata.
1: I rongoa hau i tērā kōrero, engari kei te herātai, ko Robert Whittaker. Tangata tuatahi no Aotearoa i whānau mai ia ki Miramo Hospital ki Tāmaki nei.
0: Ki Miramo!
1: Engari, noho ia i raro i te haki, te paukara o Ahitereria. Me mihi kā tika kia Carlos Albrecht, he mea nui tēnei mo Aotearoa, me te CKB gym ki Tāmaki Makaurau nei.
0: Ai, tika tonu e kite ana i te hari i te kō ki Wanganui a rātou katoa, ki Arasania ma, rātou katoa ngā hoa no te kāinga nei. Hoi no horekau he pātai he kōrero tū atu i tērā e hoa, engari o kōrero haka kapinga wākinga whanau ngai hakarongo mai nei e hoa?
1: Koutou mā o te hiku te ika, tēnā ara wātu koutou, e kainamu mai nei, e whakarongo mai nei kia mātou, e pāna ki te ao hākina kina. Hoi anō, he mihi tēnei kia koutou, me tō koutou koromatua nui a moko te pānea. Kei konei mātou e tautoko ana ki aia. Nōra mai i tīu.
0: Ai, reira rātou i te kai kohi i tēnei wā tonu e hui ana ki te kōrero mō ngā aronga matua o te taitokerau i tēnei wā. Mihi atu kia koe āpero.
1: Kia ora.
0: Hoi nui tātou mā āpera rangatawa pai. Koi ara wetahi o ngā kōrero hā kina mō tēnei o ngā wiki. Mau tonu mai i watakou mā fitu iratahi te iarere.

0: E whakatauki Māori. Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua.
1: He mahanga whakamāramatanga mo tēnei whakatauki, e pēnei ana tētahi. He mahanga mahinga hua o te tangata whai whakaaro. Ki te kore tētahi e tupu, ka tupu pai tētahi atu. E āhuari tēnei ki te kōrero, kaua e waihonga heki katoa ki te raurau kotahi.
0: Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. E whakatauki Māori.

0: Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, mā te iarere, iwa te kaumā whitu iratahi.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho I a tātou rāragi mahi o I a rā, nērā. Nā reira, ko puka tika mai mātou ki roto I tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, Kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, ināia nei tonu. Me whakarite tātou I ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

0: rātou kōrero, rātou wetahi o ngā mahi tūkino o te kauna. Kia rātou whānau. Ko te mea nui, kia whai wā rātou ki te tukuna tō rātou kōrero ki te tribunera. Anō reira, e mihi ana ki ngā wahine kato me tō rātou whakaaro tū mai a tūrangatira ngā mana wahine. Ai.
1: Ko koe tētahi o ngā wahine mana nui no te kāinga nei, heaha ngā aronga matua mai i tō taenga atu. Ki tēne o ngā kaupapa ki mua te aro o te rōpuhaka mana i te tiriti o Waitangi?
0: Mōku ake, tētahi o ngā kāranga mai ngā whānau o te kāinga, haere au ki te tautoko i a rātou, e mā ngai rātou, mō tō rātou whānau. He maha ngā matake raru ne, ngā mahi tūkino o te kāwanatanga ki ngā whānau. Ko ngā wahine te nuinga te wae kawe atu tērā mō ngā tamariki, mō ngā whānau katoa. Nō reira, wera wetahi o hōku mahi, he mea tautoko o noi hoi tēnei wā. Engari mō te kaunihera, he nui ngā kaupapa e rere ana i tēnei wā. Aere tonu ana ngā mahi tūkino i a rātou kia mātou ngai Māori. I ki te au i te atana, i au kati rātou ngā pūtea tautoko mō ngā marae. Anō hoki e trai tonu ana a Timo mā me tēnei kāwanatanga ki te tangohia era mana o te tiriti. Nō reira i whakarite e rātou e tahi o ngā ture ki te hara te whakakore he mahi tūkino me ki te tera te tiriti. Nō reira kia whai wā tātou katoa ki te tītiro ki ēnei mahi whakamārama atu ki ngā tamariki ki ngā whānau ēnei mahi tūkino ki te tiriti ki ngā whānau he akoranga maha ki Wainganui e rā mahi mera. Ko te mea nui maranga mai tātou katoa anei te tūkinotanga o te kāwanatanga e haere ana tonu tūkino tonu no reira kia kaha tonu tātou.
1: Ai, tēnā koro mai anō mō te hirihira tango o wenei o ngā hui nui ki mui te aro o te rōpuhaka mana o te tiriti o Waitangi. Kia rongo whānui atu rātou, kia pūrongo hoki wenei o ngā kohinga kōrero o te karauna o koutou ngā mana wahine, kia haka auaha i ngā kaupapa here o te kāwanatanga, kia haka tika wenei o ngā pōra ruraru.
0: Ai, ko te mea ki te whakatika, hei. Tukuna atu ngā era o ngā submissions, tukuna atu era o ngā reta, tukuna atu ngā mea katoa ki te kāwanatanga. Kaua e noho noi kore ne, kaua e noho wahungu kia whai o ake reo kaha ki te tukuna atu ngā wero kia rātou.
1: Mihi anō kia koe he whaiwahi mai kia hauara kia tātou katoa ke te koro e pāna ki tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā kreme Y2700 mana wahi ne kaupapa tāku kia koe i tēnei wā e whaia Joe, kia matāra ki ora.
0: Tēnā koe hoa, mauri ora.
1: Hoi nui tātou mā, ko te reo te reo whaia Joe and Murray. Tō tātou wai Marie e whai wāhi atu ia ki tēne o ngā kōrero, i reira ana ia ki tēne o ngā kaupapa, ki te tautoko marika i ngā mana wahine ka tū ki mui te aroro o te rōpū hakamana te tiriti o Waitangi. He kaupapa nui tēne kia pīkau i weni o ngā mahi, me te mahi o te wahine, ki roto i ngā kāinga nei me ngā take katoa. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa te kō māwhitu, ira tahi te iarere.

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kai karakia ki aia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa. Ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho mā te mōhio ki a koe kā ora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ki a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ari ki a i hukuraiti. E i hoa e tō mātou matu i te rangi kukue te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Mā aura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Ihoi hukrai te ana hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia. E whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki hukrai te. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukurai te hoki tō mātou kai whakaora.

Mōrena ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuaito tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari, Taitimu, Mauri ora.

0: Mawhero, Mapango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
1: Piki mai rā, i runge ngā maunga whakahirahira o ngā tūpuna kake mai rā. Takahia haeretia mai ngā taha tika o ngā awa me ngā moana. Ka tū te ruperupe ki tai, ka whakakiki, ka whakakakā, nau mai, ahu mai, kua tai ko tā moi. Tihei mauri ora, e ngā iwi, e ngā reo, e ngā huihuinga tangata, puta noa ngā marae maha o tātou papakāinga, tēnā no rā koutou katoa. Tēnā no hoki koutou i roto i ngā whakamātau tauranga o tēnei ao pāhekeheke. O tātou aitua, kua tangihia, kua whakahoki atu ki te umo papatuānuku, nā reira, haere ngā mate, haere. Haere ki te honua i wairua, ki te huiing o te kahurangi, kauti atu koutou. Tapiti hono tātai hono. Te hunga mate ki te hunga mate, tātou hoki te hunga ora, ki ora hui hui mai no rā tātou katoa. Te tahi o ngā taonga tino tapu kia tāua ki te Māori, mai anei o tātou tūpuna o Neherā, ko te whenua. Tō rātou ngākau nuitanga, ki o rātou papakāinga, tūranga waewae, e mautonu ana, i roto i ngā waiata, i ngā pātere, i roto hoki ngā kōrero pepeha, me ngā whakatau āki. Whatu ngarongaro he tangata, toitū he whenua. He wahine, he oneone, i ngaroa i te tangata. I ngā pakanga o mua, i mau te tahi rangatira i te hoariri. Ka tahi ka whakaponongatia, koia tēnei ko tana wawata ki tōna whenua tupu. Tukua mai, he kapunga oneone, kia au, hei tangi māku. Kei te mōhi o rā tātou, kei te mahala wātu ngā kōrero hōhonu, e pāna ki te whenua, ki ngā maunga hoki, ngā raurau, me ngā wawa. Nā runga hoki e nei kaupapa, i whawhai tonu e tāua mo te whenua, ae pakanga tonu nei hoki i te Pākeha. Tā te Pākeha nei muru i te whenua, kā hore he mutunga mai. Ko ia hoki te kāwanatanga, ko ia te pāremata, ngā wali noeho te hanga ture hou, hei tīkaro i ngā tuetoe ngā whenua e mōhio nei tātou, kua tatangaro, ai te mahi hoki a te tāhae. Me pātai hoki tātou, he ahana o tātou minita Māori, e moeana. Ko Ngāti Wai tērā, i roto o te Taitoke Rau, e whāmano eka kei te muru e te kaonatanga. Me kī rā, o tātou rohe katoa, he raruraru muru whenua kei te mahia e te Pākehi teni wātonu. Hoi anō rā, ke tino kaha tātou pērā ana hoki a āpira na ngata rātou ko te poema. Nā te poea me tōna iwi o Waikato, i hoko mai te whenua i nāia nei ko tūranga waewae. Me hoko mai anō, i ngā tangata i raupatu ngi ai, te nuinga o ngā whenua o Waikato. Mai te whakatuheratanga o tūranga waewae marae, huri te tau, ka hoki anō ngā kōrero a ki ngā raupatu whenua, O ia marae. I te tau ko tahimano i walau rima te kaumā waru, i te ekenga o te rōpū kīngitanga ki te rautau, tino mahanga kōrero whenua i ruia ki runga i atūranga waewae marae. Te tahi o ngā kai kōrero i taua wā, ko maharaia winieta, kua ngaro nei ki tua te arai.
2: Mā take, i whakarikei te tōne hei tu wat. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotetake ora ke. Kotet ngā i tāma tīra, i hinga i a te musa, i hinga i te kau mātua i kura Māori hiana i te kāwanaka, moana koheroa. O te kau papakōrero a te kau mātua nei, he wei a te Māori, te kōrero i ngā kōrero tahito o ana tūpū. A whakarongo nyama e te kai whakoma, a pāhinga i āia te wini, kā hinga te kāwanaka. Are ko te whakapai a te musu, e ta sariana te kāwana tana, i anma te rawai e, kā te eno ka tīma te whakahere te kēhi tīra. Nā ko te tono i te meira, e rua ngā tono, te tono tuatai me whakapura tu te tīra te kāwana tana, kua hinga anoho kia. Kamari me hemai e ki te toko he tono, he tīma sa tunatu tā rāua, urei ko, ko te musu a kōpō. Ya kita itu mah he senati. Nah, boleh dia masa ke? Boleh dia masa ke? Ibu bahaya ni ya. Ibu tu yang boleh ro. Uma kenua itu guna. Enam Maori, el tata itu guna itu hari tu sama hari tu. Nah, kalau he aku kenua. Tetapi tu sama hari mai ni, gua boleh ngah tu dah lagi. Nah, gua kenua. Kare so kau kini mai kini tanah temurata. Enam ibu tanah he aku.
1: Ko te reo te rā o Maharaia Winiata. No mua mai rā no ngā iwi o te motu i haere ai ki tūranga waiwai, whakapua ki ai i ngā wawata o te hinengaro Māori. Whakarongo ki te reo o te kuia nāna nei i whakatinana te moemoea mo tūranga waiwai, arā kia te poea he rangi. I te tau, talu te kau mā waru, i te wā i whakatuwhera tiai a tūrongo whare.
3: Ā waka e tau nei wanga marae. Kua tau mai koe tū, ki mai o mātū aroaro, pā mātū tamai, mea kutu ngāne, e tō mātū pāpā, e waikato. Haere mai, irungai te reo karanga, kia haere mai, te tai, kawanga whare, sa pākou tū moko puna, o koroki. Hare mai ki ngā rua wahi. Te kukua tō mātou te puna tāwhia, i tīraka, ko āreka hānara, tuna hāna kaha, o kēmure ki tana o ko horoi, o ngā rua wāhia tana tūranga waiwai. Wātai mai koutou, nō koutou tēnei tūranga waiwai, nō ngā iwi katoa te motu. Hare mai kua tūtuki taua kutu, hapua, kua tūtuki anō, ia i te wā i fuaki nai a Mahinara. Nō tēnei rangi, kua mārena tia a Mahinarangi kia tūro. Kua tūi tēnei rangi, hare mai, te tautoko i tēnei rangi, hare mai te whakaranga tirai a mātū kua kituane, e tā mātū tamai, e tō mātū pāpā, e waikato katoa. Ka nui te hari o te ngākau, kua mōhi o mātū, kei te manaaki ki a mātū e koutu. Hare mai rā o mātū tūpuna, ngā waka, e karanga tianei, ko toko mari, ko Aotea, kura haupo, tāki pini, mā tātua, ko te arawa, o te toki matau haorua, hare mai engata, ne horoitu. Hare mai engata, te tangata nāna mātu wohutu ngā ni hāpai e kiro. Nei kaua koe, kāre mātu i ki te aeteo. E tūnei a mahi nārangi nā. Tāko utu ko te motu. I tēnei rangi ko māre na tia mai anō, a tūrungu kia mahi nare. Nō rei hare mai ngai, hare mai tāko utu moko puna, tāko utu tamai, hare mai tōko utu marae. Kāre he hopo hopo te haere mai. Tāko utu moko puna, nō rei ngai ngā waka katoa e kore o kia kini ea. Nō rei a kāre he hopo hopo te haere mai. Hare mai, me te aroha, hare mai, me ngā mati. Hare mai, e tō tātou Māori tanga. Tēnā koutou katoa.
1: te reo o te poea he rangi. I taua hui tonu i reira apira na ngata, te kai hautu o te motu i ngā tau kua pahure ki muri. Engari muati tō tātou whakarongonga i te reo apirana, whakarongo mai ki ngā whakangahau i tūranga waiwa i te tau talu te kaumā wale, i te wā i whakatuwherangiai a tūrongo whare.

0: ai tama. Toi toi ko to tu puna me o matua. E mihi nei ki ngā iwi o te motu kua hui mai nei ki ngā rua wāhi. Ki te whakatutu ki ngā tūmanaku i roto iau koutou ngā kau o ngā rā mahane. Ki a ora koe e mihi nei ki te kāwana ki angara ki te māngai o tō tātou ki ngi tā wāhira. Kua whakahomere nei e tēnei marae i a koe me tō tupuna me o mātua. Pataima e ki te whakauti, ki te mahi, ki te rāpōpō. E mihi nei koe hiki ngā minita o te kāwanatanga, kua haere tahi mai nei me te kāwana tiana. E mihi nei hiki ngā iwi o te motu. Tēnei rā te tai rāhi ki te haere nei. E iri nei roto i te whare nei a mahi nārangi te kōrero. O mahi nārangi. Ngā waikato i hua te whakaaro. Nā te tairāwhi ti āwhina. Nā te kāwanatanga i tautoko. Nā ngā iwi o ngā motu e rua i whakatutuki. I te tekau māwaru o ngā rā o maehe. Tau, kotahi mano, e iwarau, e rua te kau mai. Kia ora koutou.
1: Ah, papa te hati tiri hikohi ko te uira i kanapu ki te rangi i vetu ki iraro rangi uana te rangi. Iaha tērā. E tō te wērohanga, poro uragi tika māu i e takoto nei. Ah, iwi anga tēra hara, tōpū.
2: Hoi anō rāe ngā iwi, i whakatangi e tue i ngā reo āpirana rāu ko te poea, he whakaaro noake, he kai hautu eni no te motu i ngā tau kapahure. Tēnā pea he rongo anō, kero te warāua kōrero, hei whakapakari a tātai. I mure iho tēnā, te hui whenua Māori tino nui whakahaere tia i te rā horoi me te rā tapu kua pahure ake nei, me whakahaere i roto ia te poea whare, te whare whakairo e tūmaira i mangere. Nā te hoa o te poea rau o ko āpirana, na whina kupa i karanga te hui, i raro o te maru o tana rōpū hau e karanga tia nei, ko te matakite. Tino mahanga tangata i taimai ki tēnei hui. I reira te whaia o te marae, a Tura Hira, a Eruera Sterling, rāua ko tana Kuia, a Mira Sazi, a Kereho Maratima, te prehitini o te Kaunihera Māori, a me tahi atu o ngā taniwha o te ao Māori. I rota i ana mihi ki te iwi, ka ino i a Whina Kupa, kia whakakotahi ngā whakaaro o ngā itau o te iwi Māori.
3: Me whakapuare ake. Tātātū hui nāi. Ki roto, ia te puea. Ko i ara hoki tērā, ko tētahi ngā wahine kaha, ki te tautoko i ngā tikanga e pāna ki te iwi māu. Nā reira, ko tiake ngā pōwhiri kia koutou. Ko ngā take nāi ni, kei te pēnei i tōku whakaaro, e o mātū tungāne, e o mātū whanaunga, e o mātū karangamaha, e tātū katoa koe ke mai nei ki rungai tēnei marae. Kau e waiho mai kia aua nahi, engari kia tātū katoa. Nā te matakite tēnei karanga kia koutou, ko koutou ngā matakite, ko tātū ngā matakite, kōrero tia taua matakite kei roto i tātou katoa i teiri. Hoi nō tō koutou kuia e noho atu nei. Te whakar tōpū i tātou kia kotahi te reo. Ka hore he painga o te mau takitahi i ngā take ki te kāwangatanga. Kaua tēnei āhua i roto i a tātū, o mā kua nake e mau tāku take ki te kāwanatanga. E kore tāia, nā reira, mā tō tātū leo kotahi, mā te kaha, mā te whawhaingia e tātū, o ngā take e kōrero tia nei e tātū. Katahi anō. Tātū kāru kiuta. I te wā i o tātou, kai whakahaere, ngā me mā pāre me tu, i pau tō rātou kaha, ki te whakahaere i a tātou i roto i e rāra. Engari he hata mutunga mai, i nāini, e haere tonua ngā te muru whenua, me pēhea, ko te wātēni mō tātou, e tūei ki runga i o tātou waiwai. Kaua e tukuna, me mate tātou mō te ngā pitopito whenua e toi ana i nai. Ko pau ngā pepa i āru, ko pau ngā reo i rirangi. Me pēhea tātou. Nā reira, kia kaha e teiwi, kaua e waihu mai ki tō koutou kuia e māku e pēhea. E te tāwai, ka tika tō kōrero, e tohungi ana pēr tāua, nā tāua ngā pāraharaha i whakahaere i roto i ngā rā. Nā reira, kia kaha, rā, ki te pakaata, me pēhea rā. Mā te kotahi, i tuitui e tātu, i roto i e rā rā teimi, hei mau ngā whenua pāraharaha.
2: Whina kupa. Te kai whakahaere o te hui tū ki te poea marae, mangere, i te rā horoi me te rā tapu kua tahake nei. Te tahi o ngā kaupapa i tatu i te hui, he tira tino nui hei mau pitihana ki te whare pāremata. Kua tatu me tīmata mai te tira i te rerenga wairua. Ka tai ki tēnā rohe, ka uru atu ngā hapu. Tīmata mai te au pauri, te rarawa, ngāti kahu, ngā puhi, te uri o hau, ngāti whātua. Ā, tainoa ki te upoko o te ika, ki te whare pāremata, me te pitihano. Ako tēnei, me te tino mahātu o ngā kaupapa, i whāwhātia e ngā iwi, irunga i te poea marae. Nā reire api, e te poea, me te maharaia. Moe mai rā, i roto i o koutou kaipo. E te whaia o ngā iwi, e whini. Tēnā rā koe, te kanohi ora o te ao kohatu. E mau nei te kaupapa ātahu. A te rātapu e heke iho nei, rongoa nuai koutou, ki ngā kōrero o te hui a te matakite. Nā reira noho painoi roti o tātou tini marae kāinga, ko murupainga e mihi atu nei, ki ora hui hui mana tātou katoa.

Whakarongo ki te reo rō reka ta manu tui. Tui, tui, tui, tui a. Tui a e tai tanga kaua i runga, tui a e tai tanga kaua i raro. Ka whakaanganga ki te manu kuanga roa tu te tirohana kanohi ko te hui a. Hui, hui, hui, hui ai ngā tini ai tu a tēnā iwi, a tēnā iwi. Te huri ngā tu o rātau ki te maho ngā pō. Te pō uri uri, te pō nako nako, te pō tifa tifa, te pō kere kere. E kore rawa e rātau e hoki mai ki te nei te ao mārama. Rātau ki a rātau, ko rūpeke atu ki tuho te arai. Tātau te pitora ki a tātau, tēnā kōtau, tēnā rā tātau katoa. Ureira nau mai hara mai. Piki mai rā ki rungi te waka reo ara tuku o tauranga moana. E re re ana i ngā tai timu, ngā tai pari i te ao i te pō. Ko te waka tēnei e whakakūkū mai ki ngā matatahuna, ngā whangahūhua o tēnei ki takiwa. Ko ngā utanga kairunga, ko ngā pūrongorongo kōrero a te wā, me ngā pūoru hei whāngai ki a kōtau kwa huritaringa mai ki te whakarongo.

O ki mai anō ki te hōtaka nei te haurongo tau matarau. I te whakarono ki te koeoro o tēnei te tahi o ngāranga Chiro no roto mai a Tūhoe. A he toa, he kai ho hau i te rongo hoki. I whānau mai a te pūrewa ki whai tiripapa i roto i te whārua ruatoki. Ko te wā i whānau ai, kāore te mō hiotia. Ko tētahi ōna ingoa i aia e tamariki ana, ko te oripa. Engari, he wāka rongohia. I whai pānga te pūrewa ki ngā hapū maha o Tūhoe. Ara, kia ngā pōtiki, kia ngā tihuri tama kaimoana, kia ngā i tama tea, ā kia ngā tirongo me te māhurihuri. Te taha ki tōna whaia, kia kōka mutu, kōna tātai kia ngā ti whakaue o te aloa. Te taha ki tōna pāpa, kia tihi, ka pā ki ngā ti kahunu. Toko lima ngā wāhine o te pūrewa, ko te wahine matua ko hine kure o ngā tirono. Pāputa ko te āhuru, te whakatangi hau me horohoro. I te matenga o te pūrewa, ka taka o nā mana rangatiratanga ki tana matāmua ki a te āhuru. I mau herehere a hine kura i a te whakatohia i o Tairua, i roto i te whārua ruatoki. Nō muri mai, ka tukuna ki a ora. Ko te wahine tuarua, ko rangitahu. I ta paina tā rāua ta mai hine ki a hine kura anō. I tū atu i wēnei o ana wāhine, ko taia, ko rangi tī kāwea. I te matenga o te tūkana o te pūrewa o tamahore, ka moia e te pūrewa i te pauaru a hinekiri, hei tūarima mō ana wāhine. Ko te pūrewa te tūatoru o ngā tamariki e whā a kōka mutura o ko tihi. Ko te oata te matāmua, i maumahara ai ki aia na tana tūa kanatanga. E kōrerohia ai ngā toa, ko te rangatiratanga i a tamahore, i a te pūrewa, i a tū matawhero, te toko toru a kō kāmutu. Ai wareware tia a tamahore rao ko tū matawhero. I haere tahi tonu rāta i roto i ngā riri. Nā, no te mate ngā o tamahore, ka tahi anō ka rongohia i te toa takitahi o te pūrewa. Nō roto i te rautau mai te kotahi mano waru rau, ka puta te rongo te toko toru a kō kāmutu i te wā i rūpeke ai te ope o Tūhoe, ki te āki i te hoariri, ki te āwhina rā nei ngā iwi noho tata ki te whakatau i te ai ōtanga. Ai ngā riri a Tūhoe ki te whaiti, i whati mai ai a Ngāti Whare me Ngāti Manawa. Nō muri mai, ka tukuna ngā whenua o te whaiti kia nōhia e Ngāti Pūkeko o whakatāne. Nā Tūhoe rao ko Ngāti Pūkeko, i aukati atu a Ngāti Whare rao ko Ngāti Manawa i te whaiti, i te riri ki o Kārea. I te tau ko tahi mano waru rau te kau mā waru pea. I tū ai te tama te pūrewa a te āhuru. Nā te whakaekenga a te kihi o Ngāti Pūkeko i a Ngāti Tāwhaki i Pāpueru i Rua Tāhuna, ka whachi te maunga rongo i Wainginui a Tūhoe rau ko Ngāti Pūkeko. Ka tipu tereri, ka panaia mai a Ngāti Pūkeko i te whaihiti. Koe ara anō te take o te whiunga a Tūhaurangi rau ko Ngarangi Tihi o te aroa i a Tūhoe. Nō ngā tau mai te kotahi mano waru rau te kau mā whā ki te kotahi mano waru rau rua te kau mā tahi wērā riri. Hau ana ngā rongo te toko turu a kō kāmutu. Tēnā, kia mātaki hi ake te riri i puke kai kāhu, tata atu ki te roto lere whakaaitu. Nō reira, ka tono a tamahore ki aia te pakihiwi kaha. Ka whakahokia e te pūrewa, kāo, ko te rangatiratanga ki a koe, o mai ko te pakihiwi kaha ki āhau. Nā te rangatiro te aroa, nā tionga i taki mai a te pūrewa. Ka tuku mātā taki rāua. Ko ngā rākau he taiha. Pāna, pāna, karere te taiha, te mata tonu ki te upoko. Nā te kakama o te pūrewa, ko tana taiha i kai tuatahi, he mokauana a tionga. O tia, i pā tonu te taiha a tionga ki a te pūrewa. Ā, a te kaha o tōna pana pūrewa rewa ana a te pūrewa he ngā ana ki raro. Ko tionga i mate tonu atu. Ka mā tika ko te piki a tionga. Ko te waha kai kapua ki te unu i te tokotoko maranga tonu atu a te pūrewa ka whiua tana patu. U tonu ki te upoko mate tonu atu tērā ka hora te ika huirua. I nā te kupu a te pūrewa. Takoto te ika huirua a te huatahi a kō kāmutu. Mau tonu nei tērā kōrero i te ika huirua mō ngā tū pāpaku ērua ka takoto ki te marai kotahi. I muri mai, ka hārea te aroa ki a puke kai kāhu,
ki te tiki i ngā kōiwi o rātou mate. Nō reira, ka tau te maunga rong kia tūhoi rau ko te aroa i ate pūrewa rau ko moka nui ārangi. Ka tuku matātahi anō tā te pūrewa kia pehi tū kōrehu, te rangatira tō Ngāti Maniapoto. E arahi anā tū kōrehu i tana taua maroto i te whaiti, ka mau atu i te taua te pūrewa. Ka whakaritea, me he mea katoa tū kōrehu, kwa wā tētu huarahi ki a rātau. Ka mātika ngā tokoruara, kore rawa tētahi i pā, i tū, i hingarā nei tētahi. Mutu pai noho, ka kohaina te patua tētahi ki tētahi, ka hau te rongo mutu ngā kore. E ki anā, koe rā tonu tētahi kaupapa, i hāre ai a tū hoi ki te āwhina i ngā iwi o tū kōrehu, merewi Maniapoto i o rākau i te tau ko tahi mano warudau, kono te kau māwha. Ka puta anō te tokoturu a kō kau mutu i te riri wai nui a tū hoi rāngu Ngāti tū whareto i taupo. I tupu ake tērā riri i te āriki rau i roto o rua tāhuna. I mate i reira tētahi rangatiro tērā iwi, ko tai hākua. I whakapae ngie e tū hoi, nā tū wharetoa Ngāti whare i āwhina i te whawhai ki te āriki rau. Nā tērā, ka kōkiritia e ngā rangatiro tū hoi he taua, hei ngaki te riri i kia ai ko te kanohi kitea o tai hākua. Ko umu āriki, ko tai turakina, ko tū i ringa, ko tamahore me te pūrewa. Ngā rangatira i haere i raro i te ātua kahukahu o te rehu o tainui me tōna tōhunga me te uhia. I te whawhai ki a te aroa i puke kai kāhu, wai a nei anō te ātua o tūhoi. Ko tēnei te pakanga whakamutu ngā tūhoi ki a tū wharetoa. Nā herea te heuheu tūkino tuatahi rau ko te pūrewa i hohau te rongo. Koe anei anō hoki i te pakanga whakamutunga a te toko toru a kōkau mutu. I muri mai i runga i te tono a te kihi o Ngāti Pūkeko, ka whai a tamahore i tētahi tira haere a tūhoi ki whakatāne. I te pūwaha o kahu, ka moi a te pō. I te oho ngā ake, e tū anā ngā rākau a te whakatohea. Mate mate katoa. Ko tamahore te rangatira, i aia ngā whakahaerenga o ngā mahi a tūhoi. Koe anō hoki te waha, te hinengaro whakairo kupu kōre. Ko te kupu i a tamahore, ko te pakahiwi kaha i a te pūrewa. I moi a tamahore i a hine te moa, he wahine tito waiata no roto i a Ngāti Rongo. I te wā, i te whare pūhinga tonu a hine te moa me ta rāua tamaiti. Ka tahuri te nana kia nei a tamahore ki te rāwake i a hinekiri. Te taina a hine te moa. Ā, ka rongo a hine te moa i te mahi nana kia tana tāne, ka oma me tana tamaiti ngā rotonu atu ki te ngā herehere. Kore rawa i kitea e tamahore. I tana hanga pauri, ka hoki a tamahore ki a hau a te rangi i rua tāhuna. O tana whakaititanga i aia mō ana hara. Hai hai i hō tōna tīnana kia rere te toto, ka taka oke ki roto i te pūngārehu. He toka whero kei o hau a te rangi, ko ngā toto a tamahore tēngwa. Nō ngā tau i muri i hō, ka haere he tira tāhiti kereru, ka rongo hia te reo tētahi wahine e waetāna. Nā ngā kupu e te waiata, ka mohi o tonu atu a tamahore ko hine te moa. Rokohanga atu rāua ko tana tama ko te pahi, ko pake ketia. Hei whakanui tēnei tūtaki tana, ka waeta tie tamahore tēnei waiata. Anei rā ngā kupu te wai

Hoki mai anō ki te reo ara tuku o tauranga moana e whakapāhotia nei ki a kōtau, mai te whare mahana, te whare o te tīrairaka. Ko te tūmanako i tai atu rā kōtau ki te mahi e kapu tīmā kōtau. I tēnei ki wā ka haere tonu ngā mahi, ka tuku atu i te roa ngā atu o ngā kōrero e pāna ki tēnei ranga tira, no roto mai a tūhoe a te pūrewa. I roto i ngā tau kotahi mano waru rauru e tekau mā toru, atu ki te kotahi mano waru rauru e tekau mā whitu, ka puta te rongo te pūrewa ki Waikare Moana, i ngā whawhai ki a Ngāti Ruapane me Ngāti Kahununu. Engari, ko te rongo i puta i konei, mo tana whakamoi patu ki a hīpara o Ngāti Kahununu, i whakamoi a ai ngā maunga, a kahu tārewa o Kahununu me te turi o kahu o Tūhoi. I reira anō hoki ko tana tama a te āhuru. Mai i Waikare Moana, ka tahuria te pūrewa ki te hōhau i te rongo ki a Ngāti Awa me Ngāti Pūkeko, i te tau ko tahi mano waru rau tolu tukau mārua. I rere atu hoki ngā pakanga ki a Ngāpuhi i raro i te awe o Pōmare Tuatahi. Ka noho ki o Pauria o ki Ruatoki. He maha ngā tau i kakari ai a Tūhoi ki a Ngāti Awa me Ngāti Pūkeko. Ko ngā hui whakaaio i te kūpenga i te teko. Ko te kōrero, nā tana kaumātuatanga i tukuna atu ai e te pūrewa ko tana tama ko te āhuru ki reira. Kā tonua ko praone rao ko pētera koikoi ki pūpua ruhe i whakatāne i tau ai te rangi mārie. Nā te pūrewa tonu i hōhau te rongo ki a taupiri rao ko tama i ārohi o Ngāti Pūkeko i te awahau i tāne atua. Whakaingia e ia, marātau e mahi ngā whenua i te hūrepo me te awahau. Ia te pūrewa te mana o Tūhoe ki ngā whenua ki Waimana, ki Puke Koko ki Waiotahe, ki Ruatoki, ki O Pauriao, ki O Whakatoro me Waiohau. I liru ai a Waiohau nā te mahi ngā te pūrewa. Ko tāna taina ko Tū Matawhero i noho mai maunga taniwha i Ruatahuna, hei tau tiaki mai i tērā taha. Te karangi, ka wete kina te mana o te rangi tūkehu, e rangatira tēnei no Ngāti Awa, ā, na te pūrewa tonu i tahi te tāhua i Waenginui a Rawa, arai te kūpenga. I patua i hōwana poaka, ka nōhi e te whenua, ka tatari ke puta atua te rangi tūkehu. Auare ake, ka whakatipo i hō ngā tohu ki te whenua, ka waiho tieko ana i rāmutu ko taurua rau ko roihe. I a miohare tonu a te pūrewa i te whenua ki te whakatūtu, te whakahau i ona tohu. Nā nei tai ai te taiwa ki roto o Ruatoki. Nā tana tama, nā te āhuru ko te rākau pītiti ki Waikirikiri. I riro mai ia ia, mai ia SM Spencer, te mihingare o te rōpū hāhi mihingare. I tū te pā o te tāwero, hei paritaua mo te Waimana me o Pauriao. Ko ngā whare i reira, ko pūkahu me tahiti kahu. I te matinga o te āhuru, ka tanu mea ki te tāwhero. Ko tōna rua tāpuke i karia e te kuri. Ka whaia te kuri rā, ka kite e whakapiti ana i te awa o Ohine Mataroa. Ka puhia kia mate. Noho tapu tonu atu te awa. Ā, kia wete kina rā anō e te mokupuna a tamahore e kereru te pukenui. No te tau ko tahi mano waru rau toru tukau mā ono, ka rerea te pūrewa ki te āwhina i te iwi o tōna whaia, i a Ngāti Whakaue i tō rātau riri ki a Ngāti Raukawa. No te tāinga atu, ka pātaihia. Ā, kai whea te nui o Tūhoe. Ko te whakahoki a te pūrewa, i rā, ka tohu ki tōna kotahi. Ka whakahoki a Ngāti Whakaue, me kōpere no atu, ka mate. Ahakoa rā, nā te pūrewa i whakahau me hare ka whakataratara i te hoariri. Ka haere ngā kaipā taritari ki te puta winiwini o te pā. No te putanga mai o Ngāti Raukawa, ka taki rere kia whaia ai. Ko te pūrewa i tū tonu ki muri hei takari mai i ngā tōmuri. Motu motu ana te whiore o te taua whai a Ngāti Raukawa. No te kitenga o Ngāti Whakaue i a te pūrewa huri tonu ake, ka karawhiua a Ngāti Raukawa. Ko tēnei riri e kia ko te mātaipuku. Koe rā te riri whakamutunga te pūrewa. No te tau ko tahi mano waru rau whātekau mārua pea, ka matea te pūrewa ki tau anui. Tata atu ngā māhanga i te taha tonga o Ruatoki. Ko paua te mano te pūrewa. Kai ngā whenua Tūhoe o nā tohu.
hei pau pau kei te whare o te rangi mōa ho i te marae o te rewarewa. Kai a te mā hure hure o ngā pēpeha. Kai tai a rāhia i muri o te rewarewa, ko ngā pā o te pūrewa. Ko te tāwhero, ko tau mata o te puia. Kai tāne atua, ko te awahau i tau wai te maunga rono ki a Ngāti Pūkeko. Ko te tau mata o te pūrewa, kei te whārua o Whakatoro. He uru rā kau kei raro iho, i ta paena ki tana wahine ki a Hinekura. Kai tu atu, ko te pūkake o rua ngārara, te rā kau tū tū manu a te pūrewa. Kai te take o taua rā kau, te rua o tētahi ngārara. Ko te pūtaiwa a te pūrewa, kai waiohau. He tohu tēra, i raro e rā iwi i ta mano o te pūrewa. Ā, kia kaua e whakaeke hia i tētahi iwi atu. Mai i waiohau ki maunga taniwha ki te kāinga o Aropaki, ki o Hāua te rangi ki Waikare Moana, ngā tabu wai o te pūrewa. I Waikare Moana, ko te pā o Whakāri, i tū wai a te pūrewa i roto i ngā pakanga ki a Ngāti Kahungungo. Kai reira no hoki, te toka te tohu whakamutunga ki te kaumātuatanga o te pūrewa, ko ngā hina o te pūrewa. I hua ake ngā rongo mo te pūrewa, na tōna toa i ngā pakanga. Nānei mutu atu ai te kai tangata. Nāna ka mau te rongo ki a Ngāti Tūwhare tō i Taupō, ki a te aroa i Rua Tāhuna, ki a Ngāti Kahununu i Waikare Moana, ki a Ngāti Awa i te Teko, i te Awahau ki a Ngāti Pūkeko. He toa, he atu o whakahaihai tonu atu, koe rā ka mau te karanga ko te pakihiwi kaha o te huatahi a kō kā mutu. Ko tai atu rā tātou ki te whakamutunga o ngā kōrero e pāna ki tēnei rangatira. O reira ko ea kē te wāhanga ki a tātou.

Reira, ko ke huke hupātara tēnei, e mihi kauana ki a kōtau, i whai wā ki te huritaringa mai te whakarono ki tēnei hōtaka o tātou, te haurongo taumatarau. Ai o ki te rangi, ai o ki rungi te matua te whenua, ki a tau ko te rangi Māori me te whakaro pai, ki a kōtau, ki a tātou katoa.

0: ったいやっぺんでいいよ。ふえれはうこれやつら、こっと植えたままぎてまって。
1: エトルがタウビラマグテネイメアオテチリポ。オテトコトコラネイ。コテメアツワタヒ、コテフアヌイ。コテフアヌイ。Ko te takoto tonu o te tiripou i mua i te kai hapa i te tiripou i te tokotoko rānei. Ka mutu ia i a kahaere ki tana taha katau kua mau te tiripou ki roto i tana ringa māui. Ia i a kahaere ki te taha māui he rua ringa ki te tiripou. Mehe mea. Kai te ua ua te hara mai o te kōrero, me nā kā roa te hīkoi o te tangata mau i tana rākau, kai te kimi kōrero, kā rehe kōrero. Engari ko te tangata nui te kōrero, e ua naiho nā whānanga o te hīkoi, ki te taha katau kua tūtonu, kua kōrero tonu. E ua noho ki tēnei taha kua tūtonu, kua kōrero tonu.
2: Ka noho tō rākau ki te wā, hiki tō tinana mo te nuinga o te wā, engari tērā i te wā, ka piua tō rākau, engari kaua e whakatūmeke hia te rākau, engari ā te piua te rākau.
0: Tō ia tainui tapotu ki te mō ana mā wai e tō, mā ku e tō, mā whakatau e tō.
2: E tāia i te tangata te whai nei i tō rākau. I a koe whakau ana i etahi āhuatanga.
1: Tuarua, o te mau i tēnei mei te tokotoko, o te tau whiti-whiti, ko te whakawhiti tau rānei. Ko te tauira o te mau i te tokotoko, no te taiaha. Nā mēnā koe kai te mau i te taiaha, ko ona mātāpono e tika ana. I nā haere koe ki koraka nā, kua huri koe i te rākau, kia tai koe ki korakana, kua huri anō koe i te rākau, kia hāngai, ki te huanui, kia paeritoa whakamahi i te rākau, iā koe ka haere pēnei i ruaringa, engari iā koe ka hoki pēnei mai, kua huri koe i te rākau, kia haere ki mua, ko te piko o te rākau ki muri iā koe.
0: O wai hihi, o wai haha, kei reira te iringa o tainui.
2: Ki te hiehie te tangata ki te hāpai i te tau whiti-whiti, te whiti-whiti tau rānei. Ko te tikanga ia kua hua hihiri ake te mauri wa puku rānei te rāe, kua hiehie ia ki te oma-oma, ki te tarapeke, he kaha ake. Me ki te whakatakoto i ngā kōrero, me he me ko te tau whiti-whiti e hāpai te ana i te kai kōrero. Harau te tangata kaha ki te ramumu hāpai kei tere pautaku au.
0: Kaurua, kaurua, e rangi e tūnei, kaurua, kaurua, e papa e takoto nei, kaurua, ngā riki ngā kōrero ngā wānanga, kaurua, e takauhanga nui haputanga ki te whai au, ki te au mārama, kaurua.
1: Tuatoru o ngā mau, ko te whakaitoito. Ko te whakaitoito, ko tahi ringa ki te rāka. Nō te patu, te rāmau. Ā kā mutu, iā koe kā mau ki tō rākau. Kua kore koe hī koe taha katau, taha māwira nei. Kua hī koe whakamua koe, hoki whakamuri.
0: Tōka nuana, tōka riaka, tōka hunuku, tōka hurangi, kai manono, kai manene. Te rangai hi a tohi o te rangi. Yeah!
3: O taku momotu he whakaito, atu mai, atu mai. Pēnei te toro o te ure, koe rātaku a kōranga, kā reau e whakatītaha he tūtama wahini ki tātaku pāpa, hoi anō he wā ka pēra. Ko te matua o waku haere he pīkari, kāri te pekepeke engari kai te koikoi nā wāwae. He hai pēnei ai i te mea ko te hikitanga o te wāwae he tohu o te ora.
0: Yeah!
3: he wā ka whakamahi a hau I te taia. A he wā ka whakamahi ke atua I te pauwhenua. He wā ko tēnei, he wā ko ngā mea popo. Ka rau e ki tēnei momo hui me mau taia ki au rūkau. E hara rūkau o kai a koe tēnā.
4: E rima noeho ngā āheinga o tūmatauenga ka whakamahitia e au I te wā ka tuau me taku taiha ki runga I te marae ātea. Ko te mea nui kia kaua e whakataka, kārua kia kaua e paua te upoko me te arero o tō taiha ki roto I te whenua.
0: Tuku atu au ki a peke ki runga tā ki te umuhuka huku nui o Tangaroa. Yoti ai enu ko tai maroro, enu ko tai maroro pera hoki rā kua au ko hina tua huanga. E ke mi ana, e ha hau ana I te whanau a rata, rā tai mate atu ke piko piko I whiti.
1: O ngā ngā tohunga mautoki e kiana, ka wae e haha kai ho te toki, anei I konekina, I tō hope rāne. O ngā kōrero tō mātou korou, tā mautoki. Kei loro kei nei, tā wea wea ana, ka tai ka heri ake ki te ringa. Ka haere tāna toki ki ngā wāhi katoa. Ehara I te mea, mā te whānui o te haere o te toki, engari pakunoho nā haere o te toki. Ko te tinana kei, kai te whakakōrero I te toki.
4: Mo te mau te toki, me mau pēnei noiho, me mau tō tika te mau o te toki, mena he kōrero mō waho, ana, ka karawhiu haere te toki ki waho, ki runga, ki raro, ki ngā taha, engari ko te mea nui, kia mau tonu te toki ki tō poho. Hai kaitia ki mō, he tohu rangatira, he tohu ariki.
1: Ko te mātāpono o tēnei mea o te mau I te rā kaupoto. A kā mutu ki tōku iwi nei, koi rā ke te rākau kino ko te rākau poto, ko te patu. Te rā rākau kia kitea. Me he mea ko koe taku manuhiri. A kai mua iau te rākau rā kai taku tahara nei, te rākau rā kai taku umara nei, e whakakōrero iana. Ka taia koe te whiu I te rākau ki hea, I te patu. Engari ki te hareau ki taku taha katau, kai taku pakehiwi, māaui, te rākau rā kai korakai e piri ana. Kia ki te mai ai koe, ne?
0: Ko e ke tino mahuta, ko e ke rangi tāhua hua kai au, te tauranga takutu, te mauritu, te hewhi ānukutu, politi a mairoto, tāhi a mairoto.
1: Ko te maua te tewhatewha, ne? Kai āia o ngā mea poto, pēneina. Kai roto iāia te patu, kai roto iāia te tiripou, kai roto iāia te tewhatewha, kai roto iāia te taia. Kā mutu ietahi wā, ka whakarite ai koe te mau ki tō patu. Ietahi wā ko tō taia, ietahi wā ko tō tewha tewha. Ki tō mātauna ahurea nei, koe nei te rākau a te rangatira.

koteni mea ko te rākau, mehemea he tangata kōrero koe, ahakoa, rākau, kore rākau, ahakoa, aikiha no aiho pōtai rānei, ki roto i tōringa, ka tai ai koe te whakakōrero i taua mera. Ka noho era, te rākau, hei whaka marong mahue, i o kōrero. E hara i te mea, kā riro ngā kanohi me ngā ngākau rānei o te tangata i tō rākau, tōna tikanga ki a kaua. Engari, me he mea i a koe ngā pūkenga o tēnei mea o te mau rākau, kā noho tērā. Hei huatu wai reka, hei huatu maunga whakaaro, ki roto i te hunga e mātakitaki ana i a koe.

te wā tuatahi i mau toko toko ahau. Te kōrero tō mātou taku pāpā a kaua koe mau toko toko. Oh, he aha, kari te whati tō wai wai. Oh, ok, wai o pēra. Te tau rua mano māono, i roto tēnā whakāru i taku upoko, ka tiki nau he toko toko. Se zāngo, tēnei rāka i te whakamātautau ria te kōrero taku pāpā, ka tūau, me te rākau nei, kari hapa. Kua kite ki te au i ngā tamariki, heke iho te toru te kau, pea. Kāre he raru raru o te maurākau, ka tuana ki te kōrero.

0: te hiku o te ika.
1: Ngā iringa kōrero, o te hiku o te ika.
2: Kei aku rauranga tira o muri whenua, nau mai, hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Kua haka whiwhia e Abigail McClatchy o te rāroa i tōna tohu kairangi mō ngā mahi rangahau. E ai ki ōna kōrero i kōkiri ōna mahi te tau 2025, nā wai nā wai i tēnei tau kua haka whiwhia i ōna tohu e ata rangahau i tēnei mea te mahi rangatira. Anei ōna kōrero.
3: I te tau 1995, i noho au ki tētahi wānanga reo rūmaki, i rongo ahau te kupu mahi rangatira, ka whakaro au, tēnei, ka pā mai te hihiri, te hihikorana i roto i ahau, me ngā pātai, heaha tēnei mea te mahi rangatira, heaha te tino pūtaki o tēnei mea. Nā wai e mahi te mahi rangatira, era momo pātai e puta atu ki tōku hiningaro.
2: Abigail McClatchy. Hei whakatairanga i te marama puoro Māori kua para e Mohi Allen i tētahi ara hou, nā e tautau ana ia i roto i te ao waiata R&B. Nō te wiki tonu nei e rua ngā waiata kua puta i ngāringa a Mohi Allen. E hono mai ia ki te kōrero e pā ana ki tēnei ara hou.
4: Mō tēnei waiata, mō tēnei kōpā hou, mō tēnei project hou, e hono tonu ana ki ngā waiata kua rewa hia i ngā tau kua pahure, engari, ko te mea ke he ata tuitui i ngā taira, i ngā oro, pai ki a hau. I think kua rima tau te a hau e mahi ana i enei mahi, e kai waiata takitahi, no reira i roto i enei tau, ka tūhono atu ki ngā oro o te ao, ki ngā taira o te ao.
2: Mohi Allen. Ki ngā kaupapaha kinakina o te wiki, e haruru ana te whenua whai muri mai te tukinga o te kapa hoiho o Piripane i ngā rangi hakata kua taha atu nei. Ko ia i tukia ki te kapa o ngā tamatoa ki te takiwa o te 30 piro terere kētanga, whā te kaumārua ki te kaumārua te tatauranga hakamutunga. Ahakoa e pupuri tonu ana te kapa o ngā tamatoa i te tūranga tuarua, he pakanga kei te haere a te 31, i ā rātou e pakanga ana ki te kapa kei te tūranga tuatahi o tira, Penrith Panthers. Anei ngā kōrero a piraranga taua pai.
5: Pā te kaumārua ki te kaumārua, e hoa. Hau kerekere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu. Te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Aptawaz, ne?
6: Rangona
5: mai e tātou, te whakatangitangi o tērā waiata, ku Aptawaz, auare ake e hoa, heihea rā ngā kaitautoko o te team of Broncos. Ko tērā tā rātou tai whanga, ko te hoki ai ngā mahara, te rātou i te wā i takaro te Warriors ki te Penrith Panthers i toa ke rātou. I te rātou i te Magic Round, i te neitau, a ko toa ke rātou i te kapanui o te Broncos.
2: Ki te whitu pōro, ki te hakatatai Super Rugby, e kite ana tātou i te kapa o Pōneke noho tuatahi ana ki te tipu, whai muri mai ko ngā rangatira o Waikato, ā i te tūranga tuatoru, ko te kapa kahurangi o tā maki makaurau. I te whakatatai i ngā wiki ko taha atu nei i hau kerekeretia te kapa kahurangi i te kapa haua fiofio. Anei a rangataua pai.
5: Te nui ngō te tangata e noho mai ana ki Aotearoa kāre te whai wā ki te mātaki te whutu kōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki. Engari, mo te whutu kōro ngai o i tēnei wā ko ki te hai tō tātou kapa o Tāmaki Makaurau, kua hinga atu, kua haukerekere ti atu, te hauā fiofio o Pōneke. Kā nui te pai o tēnei team o te Hurricanes. Kāre kore ko Ruben Love.
2: Kātia ke rā e hoa mā koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei akuringa mō tēnei wā. Mō te whānuitanga o ngā kōrero, kua wharekihia. Tēnā tikina ke te taupā ngā whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia hakairia ke aku kōrero i konei e tātou mā ko Daphne Pupata tēnei mo te reo irirangi o te hiku o te ika me ngā iringa kōrero.
0: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināenei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tōkai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: te reo irirangi o te hiku o te ika. He kohi ngā kaupapa kōrero o te wā kāinga. E tautoko nei ngā iwi ērima o muri whinua, mai Ngāti Kuri, Te Aupauri, Ngāi Takoto, Te Rārua, Ngāti Kahu. Te reo irirangi o te hiku o te ika, tautoko o tō reo irirangi Māori.
1: Ai, kia ora e tātou mai nau mai hoki mai ki tēnei haora te kua ka mā rangaranga e papaho nei ki rungi tā tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika. Ai, ko hoki mai te tungane nei a āpira ranga taua pai me ngā kōrero hā kine kine o te wiki rā no reira me tārea ki tātou ki āia. Tēnā koe āpira.
2: Ai, tēnā koe jau o te rā tēnā tātou te iwi.
1: O, pēhia rā koutou i te rangi nei, ko puta mai te kahu rangi, ko paki mai te rangi ki te hiku o te ika, pēhia rā koutou.
2: Pērā te āhua tonu ki Tāmaki Makaurau nei, kua kite ngā hihi o Tamanui te rā, kārua, ngā haramai anō te ua.
1: Ai, mihi anō, kia koe, e whai wahi mai kia haura kia tātou katoe te rangene ki roto i te muri whenua e hoa. Hoi, no, ko ngā kōrero hā kena kena o te wāko tāua tērā ia te wiki ka timata ki te riki, pēhia rā te NRL e hoa.
2: Ai, e hoa, te kau mātahi ngā tau, kāre tō tātou kapa o te tamatoa i tō āke ki te āwha o Nārama, kia nei ko te Melbourne Storm. Te kau mā whitu ngā kēmu kua himo atu ki te rua, engari i te wiki nera, kua tō āke tō tātou kapa toru te kau mā waru ki te kau mā whā. Ko te painga o te kēmu nei, ko te rārangi āra e hoa. Ka ki te tukitukitanga o Tuivasa Shek, ia Warbrook, i te taha parirau, me te mea nei, ko ngā toki nui anō, pēnei a Jackson Ford, ia James Fisher Harris, ngā paumua. Ko tino whakaarahi i te rārangi ārai, katahi, ka whaiwhai haere ngā toki pēnei Chanel Harris Te Vita.
1: Ai, kia ora.
2: E uri tērā o te aroa e hoa. Ko te mea nei ki au, ko te mea pai ki ahau, ka kite inae nei te hua o te hokinga mai o enei toki ne, i tērā atu taua kua mahue a Chanel Harris Te Vita ki te taha, nā tōna wharanga, etahi wā tōna kēmu, paku noiho, nā ngā whakahē ki roto ingati te kēmu, engari i tēnei wā, ko hoki ora mai tō tātou kapa, koena te pai.
1: Ai, whakaro ana hau mō te hokinga mai o Metcalf, engari ki te aina i ngā kēmu e rua o kua taka iho a te kēmu a te tīma o ngā tamatoa o Aotearoa no reira, pēhia rā te hoki mai ki te tīma nei. Hea hau o whakaro e hoa, hea ngā kōrero e ki tenei e koe ki Wainga Nui i ngā tangata hihiko, ngā tangata fitafita ki tēnei kēmu o tiriki.
2: Ai, pātai pai tērā, e mohi o tia whanui tia tātou, i tērā tau ko Metcalf te tangata, te toki nui, i roto i tērā tihā te whetu. Engari roa te wā, ko noho tā mōia i te taha o te whira. Oe anō, kua rere kē te wairua o te tīma i te neitaru. Nā te kawenga mai o ōna pukenga a Boyd. Koina te āhuatanga o te tamatoa i tēnei tau ko Boyd, te kai hautu i roto i tērā waka i tēnei wā. Hoi anō, kei te hoki tonu mai a Metcalf ki tōna teiteitanga e kite nei e tātou i tērātou. Ko te painga, ka hoki ia ki te tīma o te New South Wales Cup, pea mo te toru, mo te whā wiki, kia hopu kina ai e ia, e rā puke ngā anō, e kite ai a tātou i tērātou. Hoi anō, ka kite ahau, he mea pai tēnei mo te tamatoa ne, ki te, kei reira e toru e whāpea ngā kaitākoro, hei whakaarahina i te tīma.
1: Ai, oh, he tino tau tēnei te kite i ngā rerekētanga. Te tau mutunga mō Tuivasa Sheikh Hoki ki roto i te NRL. Wene o ngā āhuatanga katoa, hoi no, kaore kore ka kite nei rātou, e mahi ana rātou i te pautekaha i tēnei tau. Nāna ngā kōre ko tēnei te tau. Mana, hoi no pēhea rā te futupōro e ho.
2: Hei, te whutupōro mai o te Super Rugby. Anō ko te haua whiowhio o Pōneke, o te whanganui ātara, te upoko o te ika, te Hurricanes, kei runga no atu rātou. Whāte kaumārua ki te kaumā iwa kua haukerekere tia rātou ki te tīma no Tāmaki arā ko te kahurangi, te Auckland Blues, e hoa. Ka ki te mātou i nainei. Kei te teiteitanga o te maunga, te haua whiowhio o Pōneke. I tāku e ki te ai, ko Ruben Love pia, te toki nui i tēnei tau. Ko whakaramangia te rama nui o te ao futupōro i runga i aia, nā te mea kei aia te tīhāte te kau. E hoa ko tērā te tīhāte o ngā tīhāte ki roto i te futupōro o Aotearoa, ne?
1: Pēnei
2: i a Dan Carter, i a Bowden Barrett, i a Carlos Mintama, o Ruben Love no Te Atiawa, rua te kaumā whātona pakeke, anō ko ia te toki nui o Pōneke, ka tino kitea i ona pukenga, i ona whananga, i ona omanga, i te whira, kei te koroheke haere a Bowden Barrett, i Tāmaki nei, engari, e ono ngā wiki e toi ana. Ka kitea ko ngā tīma o Aotearoa e tino eke. Tino eke ki taumatake, pēne i te Crusaders, i te Blues, me ngā rangatira o Waikato. I rango nā hau te kōrero i nā nahira, ko amātau whanaunga o te Moana Pasifika, te tīma Moana Pasifika, a te rātau pia, kua nafe te rehita. Te rehita tanga o tērā tīma nā te pūtea tautoko. Kei te whai haere rātau i tētahi kamupene, i tētahi tangata. Hei āwhina i a rātau. Mēnā kāre te tāia te whiwhi, te riro i rā pūtea. Auare ake ko tāmo rātau a te rātau.
1: Tika tonu e kite ana hau i ngā pūkenga me ngā whēako o Ruben Love. Me tana kēmu e rangatahi, āhua rangatahi tonu ana ia, no reira kaore kore ka kite i ngā toki pere i aia e tupu tonu ana ki roto i tēnei o ngā kēmu, me tēnei o ngā hakatatai ko te futupōro ngāio e hoa. No reira, ai, heaha wetahi atu o ngā kōrero mō te futupōro.
2: Oh, ai, me hoki au ki tērā kōrero e pāna ki te Moana Pasifika. Hei te atirāwiki pia, ka atawānanga, ka hui rātau ki te taha o te New Zealand Rugby. ko wai ko atu, e whakariro atu ngā pūtea tautoko ki a rātau. Hei tūana tētahi tīma a te rātau. Ko te mea kino ki āhau, ā te rātou ka hoki mai a Ari Savia ki te rātima. Hoia no, mēnā kua mahue ake a Moana Pasifika i tēnei whakataetai me ki, te kaunoiho ngā tīma, kua tau. I te rua tau i muri, kua mahue atu te tīma o te Melbourne Rebels. Ngā tau e rima ke muri, kua whakarerea haere ngā tīma no Afirika ki te Tonga, ki whakataetae kē. Hoia no, ko te pātai nui tēnei wā, kei hea tēnei whakataetae e haere ana, te whakataetae o te Super Rugby.
1: Kia ora. E ki tēnei e tātai weni o ngā āhuaranga ki ngā momo hākinakina katoa, ne? I tērā tū tau, ko te nete pōro i tēnei tau, ka ki tēnei wene o ngā āhuaranga anō, ki roto i te futu pōro, no reira ai āhua mimiti haere wetahi o ngā hakatatai ki Wanganui a tātou i tēnei wā. Tētahi atu o ngā kōrero, ko Carlos Aalborg e ohoa. Mm, ei, mātakitaki ana koe i tērō o ngā whawhai?
2: E oa, kua kite nei ahau te uri whakatipu o Te Ati Aua, me te tauihu o te waka ki te Waipaunamu, me Hāmoa hoki, ko Carlos Aalborg tērā. Tipu ana ia ki Ōtara, ki te tonga o Tāmaki Makaurau, pai te kite. I aia e tūtūngia i tērā taumata, ne taumata tiketike. Kāre e kore, ko te nuinga o te ao UFC i whakaaro ko Jiri tērā e haukerekere tia i tā mātou a Toki Nui ki Aotearoa nei. Hoi anō, ka kite te māiatanga i te kahatanga nōna tūpuna, anō nei te pai. Kei a Aotearoa tētahi anō tangata, ko tai atu ki tērā tike teke tanga, arā he uri Māori ko Carlos Aalborg.
1: Ai, tika tonu, ki tēnei a hau i wāna kōrero ki runga i te pūrangi, e tino, kāwau māro ana ia, e tino poho kukupā ana ia, poko upoko māro ana ia ki wene o ngā mahi, kia tū, hei toa, mō Aotearoa ara mō te moana nui a kiwa hoki, koi a tērā e haka tauria me pēhea nei tātou te tū, ki roto i tēne o ngā tūmomo hā kina kia tai atu ki tērā o ngā ike tanga o te UFC pera ki tō kōrero, hoi no kōwai wetahi atu. Nā rātou te kōrero, koi ara te tuatahi i whānau mai ki roto i Aotearoa, kia tai atu ki tērā o ngā taumata.
2: I rongoa hau i tērā kōrero, engari kei te hērāta, ko Robert Whittaker, te tangata tuatahi no Aotearoa i whānau mai ia ki Miramo Hospital, ki Tāmaki nei.
1: Ki Miramo!
2: Engari, e noho ia i raro i te haki, te paukara o Ahitereria. Me mihi kā tika kia Carlos Aalborg, he mea nui tēnei mo Aotearoa. Me te CKB gym ki Tāmaki Makaurau nei.
1: Ai, tika tonu e kite ana i te hari i te kō ki Wanganui a rātou katoa ki Arasania Ma. Rātou katoa ngā hoa no te kāinga nei. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e hoa. Engari, o kōrero haka kapinga waikinga whanau ngai hakarongo mai nei e hoa?
2: Koutou mā o te hiku te ika. Tēnā rau atu koutou. E kainamu mai nei, e whakarongo mai nei kia mātou, e pāna ki te ao hākina kina. Hoi anō, he mihi tēnei kia koutou, me tō koutou koromatu anui a moko te pānea. Kei konei mātou e tautoko ana ki aia. Nōra mai te iu.
1: Ai, reira rātou i te kai kohe i tēnei wā tonu e hui ana ki te kōrero mō ngā aronga matua o te taitokera i tēnei wā. Mihi atu kia koe āpero.
2: Kia ora.
1: Hoi nui tātou mā āpera rangatau a pai. Koi ara wetahi o ngā kōreo hā kina mo tēne o ngā wiki, mautonu mai iwa tako mā fitu iratahi te iarere.

0: Ei, tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tko mawhitu iratahi te iarere. A ko te kai korero e whae ke nei ko whae Joanne Murray me ngā kōro e pāna ki tēnei kaupapa o te mana wahine ki mui te aroro o te rōpū hakamana te tiriti o Waitangi nō reira. Me tari ake tātou ki aia, tēnā koe e whae Joe.
1: Kia ora.
0: Ai,
1: Ai,
0: mihi atu ki a koe e whai ajai, e whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa e hakarongo mai nei. Tēnā kuro mai mo tēnei o ngā kaupapa o te mana wahine.
1: Oh, well, hei, kaupapa mīharo tērā, i tai atau ki reira i nā nahira hoki. Yeah, he rerekea no ngā mahi o te tai pūnara ki ngā kōrero o huhanai nā nahira. Yeah, kwa whai wā ngā wahine, ko te tikanga. Ki te whakatakato o rātou kōrero, o rātou wetahi o ngā mahi tūkino o te kauna. Kia rātou whānau. Ko te mea nui, kia whai wā rātou ki te tukuna tō rātou kōrero ki te taipunara, anō reira. E mihi ana ki ngā wahine kato me tō rātou whakaaro tū mai a tūrangatira ngā mana wahine. Ai.
0: Ko koe tētahi o ngā wahine mana nui no te kāinga nei, heaha ngā aro ngā matua mai i tō taenga atu ki tēnei o ngā kaupapa ki mua te aro o te rōpū hakamana i te tiriti o Waitangi.
1: Mōku ake, tētahi o ngā kāranga mai ngā whānau o te kāinga, haere au ki te tautoko i a rātou, e māngai rātou mō tō rātou whānau. Hea maha ngā matake raru ne, ngā mahi tūkino o te kāwanatanga ki ngā whānau. Nko ngā wahine te nuinga te wai kawe atu tērā mō ngā tamariki, mō ngā whānau katoa. Nō reira, wera we tahi o oku mahi, he mea tautoko o noi hoi tēnei wā. Engari mō te kaunihera, he nui ngā kaupapa e rere ana i tēnei wā. Aere tonu ana ngā mahi tūkino i a rātou kia mātou ngai Māori. I ki te au i te atana i au kati rātou ngā pūtea tautoko mō ngā marae. Anō hoki e trai tonu ana a Simo mā me tēnei kāwanatanga ki te tangohia e rā era mana o te tiriti, no reira i whakarite rātou e tahi o ngā ture ki te hara te whakakore, he mahi tūkino me ki te tera te tiriti. No reira, kia whai wā tātou katoa ki te ātitiro ki ēnei mahi, whakamārama atu ki ngā tamariki ki ngā whānau, ēnei mahi tūkino ki te tiriti ki ngā whānau, he akoranga maha ki Wainganui e rā mahi nera. Ko te mea nui, maranga mai tātou katoa, anei te tūkinotanga o te kāwanatanga, haere ana tonu, tūkino tonu, no reira, kia kaha tonu tātou.
0: Ai, tēnā koro mai anō mō te hirihira tango o wenei o ngā hui nui ki mui te aro o te rōpū haka mana o te tiriti o Waitangi. Kia rongo whānui atu rātou, kia pūrongo hoki i wenei o ngā kohinga kōrero o te krauna o koutou ngā mana wahine, kia haka auaha i ngā kaupapa here o te kāwanatanga, kia haka tika wenei o ngā pōraruraru.
1: Ai, well, ko te mea ki te whakatika, hei, tukuna atu ngā era o ngā submissions, tukuna atu era o ngā reta, tukuna atu ngā mea kato ki te kāwanatanga. Kaua e noho noi kore ne, kaua e noho wahungu kia whai o ake reo kaha ki te tukuna atu ngā wero kia rātou.
0: Mihi anō kia koe he whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa ke te koro e pāna ki tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā kreme Y2700, mana wahine kaupapa tāku kia koe i tēnei wā e whai a Joe, kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe hoa, mauri ora.
0: Hoi nui tātou mā, ko te reo te reo whaia Joanne Murray. Tō tātou wai Marie e whai wāhi atu ia ki tēne o ngā kōrero, i reira ana ia ki tēne o ngā kaupapa, ki te tautoko Marika i ngā mana wahine ka tū ki mui te aroro o te rōpū hakamana te tiri te o Waitangi. He kōpapa nui tēne kia pīkau i weni o ngā mahi, me te mahi o te wahine ki roto i ngā kāinga nei me ngā take katoa. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko te ika, iwa te kō māwhitu, iratahi te iarere.

0: Ai, hoki mai anō e runga i te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gurley Clark tēnei, me tākune kai kōrero mo tēnei rā, ko Willow Jean Prime, kamutu kia rongo mai anō koutou. Koe tai o ngā kaupapa e takoto haere nei ngā wiki, nā kei konei eia. Kia ora mai anō Willow.
1: Ai, kia ora, whae Gurley, pai te rongo i tō reo, tō hoki ngā ora mai ki te mai.
0: Oh, kia ora mai anō kia koe mō e ngā kōrero. Nā, ka hoki mai anō, ai, ka mutu te mea ke, mā koe e kōrero atu kia koe e, ākua ka māuiui hau, e whakaaro nei roto e oko roro, i ahara ngā mahi ki ngā rāne, i aha ngā āhuatanga e pāna kia wai atu ne, ono ko taunga ki te mahi, nā koe e tēna ko moke moke noe ono nā te me, i au māuiui ana, e takotoa nei roto i te moenga, ono kia maha nai, e tūhiri ana, a hau ake ano, nā koe e tēna ngari ai ana ko pai haere. Ai.
1: FOMO tērā whae Gurley. Fear of missing out on ngā mea katoa. Engari, ko te mea nui, ko piki tō ora tō kaha.
0: Ai, oh, kia ora. Nā, wēnā anō ngā āhuatanga kia pāmai kia tātou ā koe. Kore tāia te pēha pēne, ka hipokingia mai koe ki wēnei mahi ka mutu i au e noho nei e whakaro ana, ka ruru taku mātinga ka whakaro. I hano ngā mea here nei roto i te kāwanatanga i tēnei wiki. Hoira, māu e whakamōhio mai, i aha au nei kaupapa e takoto ana mō tēnei wiki.
1: Kia ora whae Gurley. Well, horekau he nohoanga o te whare pāremata i tēnei wiki. Nō reira, kei te kāinga, kei ngā rohe mātou, ngā mema pāremata. Tuatahi, i roto i te hau kāinga nei, i haere a hau ki te kaupapa o he tai he tokerau, he kaupapa mo te reo Māori i roto i te tai tokerau. He rawe te tai atu ki te pōwhiri, ki te whakarongo ki etahi o ngā whakaaro, i haere hoki a hau ki te kai a te pō. Me tētahi pānara i te rāhoroi ko ngā tūmuaki o ngā kura puta noa i te tai tokerau. He pai ngā kōrero i puta mai i tērā o ngā pānara. Nā ko tētahi kaupapa e kai ngā kau ana hau ko te reo, ko te wāhanga ki ngā kura mo te reo. And ko taku kōrero he wero kia tātou katoa, he aha te wāhanga mo te reo Māori mō te mātauranga. Nā te mea kua kite i tēnei kāwanatanga e tango ana i te tiriti o Waitangi mai ngā puari o ngā kura, tuarua i poro, te pūtea, mō te ahu o te reo, he whakangungu reo Māori tērā i roto i ngā kura, mō ngā kura mahita me ngā whānau, poro o tērā pūtea, and e tini ana rātou i te marautanga, o ngā marautanga, te mea i roto i ngā kura auraki, toritoru noiho ngā kōrero e pāna ki te tiriti o Waitangi, mātauranga Māori, reo Māori hoki, me te marautanga, ko tērā te marau mō ngā kura rūmaki reo me ki. Nō reira he wero kia tātou katoa, kia āta hanga i te rautaki, mō ngā hapu, mō ngā rohe, e pāna ki te reo i roto i te ao o te mātauranga. Ko tērā, inanahi i puta mai tētahi kōrero mō te kore mahi i roto i Aotearoa, he ripoata whātaima i te tau ka puta mai tērā. Ko taku tirohanga, ka hore pai ana, toko mahanga tangata horekau he tūranga mahi. Nō reira, mōhio ana he taimaha tērā mō ngā tangata me wā rātou whānau. I kite a hau i ngā tatauranga mō wā tatau rangatahi. Tino nui tērā nama horekau he mahi. And a pōpō e haere ana hau ki te whakarongo, ki ngā kai kōrero, ki te traipunara e noho ana ki te marae o Motatau, mo te manawahine. Ai, so he nui ngā mahi tēnei wiki.
0: Oh, kia ora ki a koe e ko puta i a koe ngā kaupapa e horangi ana mo te wiki nei. Kamatu te mea pai e kia otiwe nei mahi i a koe. E kamutu ka rongo e tutuki ana pōpō nei kia tino pai ko kona koutou e wero atu nei te kāwanatanga e whakamahi nei wenei mahi kia kapikapingia, kia kore ngā pūtea e horangia mai ki roto i ngā kura, ngā mātauranga, nā koe a tēnā, ngā mihi nui kia koe e mahi nei tāu mahi. Kia ora mai anō ne, mō enei wāhanga i a tāua e kōrero ana. Karongo anō a tērā wiki.
1: Kia ora whae, girlie, ngā mihi.
0: Ai, hoki mai ko Willow Jean Prime tērā, me wāna kōrero i roto i te pāti o Labour Party kamutu, te mea pai e, kia rongo anō koutou, kā rerekenga a tēnā pāti ki te tahi atu pāti e hawarātou nei huakāro.

0: Te reo irirangi o te hiku o te ika. He kohinga kaupapa kōrero o te wā kāinga. E tautoko nei ngā iwi ērima o muri whinua, mai Ngāti Kuri, Te Aupauri, Ngāi Takoto, Te Rārua, Ngāti Kahu. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Tautoko o tō reo irirangi Māori.
1: Ai, kia ora e tātou mai, nau mai hoki mai ki te kua ka mārangaranga e pāpāho nei ki rungi to tātou tāonga, te reo irirangi o te hiko te ika. Ako te kai kōrero e whai ake nei ko Huhana Linden Party kāka riki ki te kōrero e pāna ki te taritai whenua me ngā tahua pūtea o te wāno reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe e Huhana.
2: Tēnā koe ho, ki rā tēnā kautanga, uri o muri whenua.
1: Ai, mihia no kia koe, whai wahi mai kia haura kia tātou katoe, are taringa mai nei, te rangi nei, no reira, tēnei kōrero e aro nui atu ki te taritai whenua me ngā tahua pūtia, mā koe waiho mai ngā haka māramatanga.
2: I tātou mā, me matara i te iwi Māori, tātou e whakapairea mai ngā marae ki hoko i te rohe hiku o Tirātu Taitokira, kātahi anō te rongo i tērā whai rakai to mai, pānui o te tari tai whenua e pāna ki te tahua pūtea nei ko oranga mai. Me o rātou tahua pūtea te lottery, ko tōpū atua i nāia nei. Hei te kotahi o hūrai ka tīmata te tōpūtahi o ngā pūkatoa ki raro i te kaupapa kotahi. I tēnei wā tonu, i wāwāhi ngā pūtea, mō te marae, mō te hāpori, mō ngā kaupapa toi, mō ngā kaupapa whaikaha, engari i rongo ana ngā kōrero mai i te minita o ngā take tai whenua tōna hiahia kia tōpū katoa ngā pūtia. Me te kore take o te apakaro, nā te mea, ki te kore te Māori e whakahaere ake ana i āna ke pūtia, mō te marae hoki, kātahi ka waiho mō tētahi atu e whakai, e whakatau kei a wairai nei. Ngā pūtea me te mana whakahaere. I tēnei wā tonu kei te rangahau ahau, i tēnei take me te ropu kākāriki. No, i te mea, tāhi anō ka kite ki runga i tō rātou whārangi ipurangi nei, tētahi taku whakamārama, engari ka pēhea rātou e tūtuki i tēnei tōpūtanga. Nō reire, mihi atu ana ki ngā āpiha o te taritai whenua, rātou mahi kaha ana ki roto i te Taitokirau, ki te tautoko ia mātou, ki te tono mō enei momo pūtea, pēnei mō te oranga marae, mō te whakahau i te marae, mō te whakapaipai i te marae, i nāianei te rāpea, ka tōpū katoa, ngā pūtea puta i Aotearoa. Tu atu i tērā, mō te whakatau i ngā pūtea o te taritai whenua, mai te kotahi o hūrai, ka wāwāhi ngā rohenga o Aotearoa, ko mātou o te Taitokirau, ka tāpiri atu ki Tāmaki Makaurau. Me te rima anake ngā tāngata ki runga i te pānara hau, ki te whakatau me te arotake i ngā tono mō enei tahua pūtea. Nō reire he nuinga a wangawanga ki roto iau, me ki kei a wairaini te mana whakatau, kei a wairangi ki runga i enei pānara hau, mō te Tāmaki Makaurau me te Taitokirau, he rohe nunui tērā, me te nui o ngā tāngata me ngā kaupapa katoa. Kia matāra e tātou mā, he kaupapa nui kei te whakahaere ake.
1: Pēhia rā ngā kōrero no ngā marae pāna ki tēnei pūnaha hau, tēnei lotteries me ki pāna ki te tōpūtanga o wene o ngā pūtea.
2: Koe anei a hau e hihana ki te whakatairanga me te pāpāho a ienei hurihanga o ngā pūtea oranga marae i toro atu takurenga ki etahi o ngā marae. E mohi anau, e mahi ana ki te taha o te tai whenua, tahi anō rātou whiwhi wetahi pūtia, mō rātou mahi rangahau ki te whakapaepae me te āwhina i a rātou, e pāna ki ngā āwhā nui i puta mai ki roto te rohe i tēnei wahanga o te tau. Kātahi ka ohorere i te mea rawa rātou, rawa te iwi Māori, rawa anō te hāpori e mohio ka pēnei te minita tēnei tahuritanga o te whakahaere i te pūtea ki roto i te taritai whenua. Nō reira, e tātou mā, he mea nui tēnei, he mea hau tērā, mō mātou, mō tātou katoa.
1: Ai, nui rau atu ngā kaupapa ki mui, te aroro o te rōpū o te kahu o tāunu. He kaupapa tēnei mā rātou ki te atawānanga hia mā tātou?
2: Ai, tāhi anoa I kite I tētahi putanga mai te kahu o tāunu, e pāna ki te whakatū I tētahi tari, ki roto I te tai tokirau, mō te tai tokirau, mō ngā take āhuarangi anō mō te whakautu, te whakahaere, te toro I te āwhina, mō ngā āwha, mō ngā waipuke ki roto I te tai tokirau me tāku tautoko hoki. Nō reira, ko tōtu a hau tēnei kaupapa kia rātou, kia mōhio pāhia rātou, mā rātou anō e tohe, e wero te kāonatanga me te mea a Brooke Van Velden I tēnei whakatau mōna.
1: Nō reira, ki te kōrero koe ki wetahi o ngā marae, ki ngā marae huri noi te tai tokirau, hea ngā kōrero arahi kia rātou.
2: Pono atu mo te pūtia I nai, nei e tātou mā. Muri atu I te kotahi o hurai, te rāpea he pūnaha hau. He pūnaha hau, me te tōpū katoa o ngā pūtia o te tari tai whenua, ki roto I tētahi pāki te kotahi, kātahi karereke, me tono. I nai nei I te whānau, me whakapātu ki ngā kaimahi o te tari tai whenua, me taku aroha ki ngā whanaunga ki runga I ngā komiti whakahaere I tēnei wātonu, I te mea ka whakakāhore rātou, ka whakakāhore I nei o ngā komiti o te whakahaere pūtia I roto I te tai tokirau I nai nei me taku aroha nui.
1: Ai, me rau atu nui atu tātou katoa ki tēnei kaupapa, kia ki tēnei I te koke hakamua o tēnei kaupapa. Nō reira, mihi atu kia koutou a taranga hau tiape hea rā te anga hakamua. Hoi no, me tari ake tāua te aro ki tēnei kaupapa reo ki roto I te kāinga nei, he tai he toke rau, ko koe tētahi hoki mai ki te kaupapa, koreo hakamutunga ki tēnei kaupapa e huhana.
2: E mauana hau I taku tīhā te mai te kaupapa, he tai, he toke rau I tēnei rangi tonu ki roto I waku kaupapa. Me te mihi anō kia Alana ki te amo haere, te tira whakahaere. He mīharo te noho tahi ki ngā whanaunga. Rahi rawa te hunga nō ngā taone nunu e hoki mai ana ki roto I te kāinga, nō reire mihi atu ana kia rātou. Me taku ki. Koea tētahi kaupapa nunui mo te reo Māori I nai nei me whakatinana me tūtuki ki runga I ngā marae, ki roto I ngā kōhanga reo, kia whaiwhai haere I te reo Māori, ki roto I te hāpori, no reire mihi nui ana mo te reo, mo te wairua o te hui, me te whakahirahira hoki.
1: Ai, tautoko marika mihi atu ki a koutou ngā mārei kore I tū matanui ki tero o ngā kaupapa ki te whāriki hia wetahi o ngā kōrero tā koutou tāku ki a koe e huhana ki a matāra ki ora.
2: Tēnā tātou katoa.
1: Hoinui tātou mā ko Huhana Linden Party kākāri ki me wero o ngā kōrero e pāna ki tēnei pūnaha hau mō ngā tahua pūtia mō ngā marae. Nō reira, aro nui atu ki wāna kōrero ki rungi te pukamata, whai atu I a rātou me tēnei kaupapa o te tari tai whenua. Hakarongotori mai ki tō tātou reo I rirangi o te hiko o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iārere.

0: he kawenga kōrero, he pūoro ngā hau, he reo whanaunga. Kia kapohia ngā kaupapa o te wā, hei tuku atu ki a koutou e te iwi. Te reo irirangi o te hiko o te ika, e kawe atu nei i ēnei kaupapa katoa marunga i te kaha, o te iwa tekau mā whetu iratahi, te reo taumata o te motu.
1: Ngā iringa kōrero, o te hiku o te ika.
2: Kei aku rauranga tira o muri whenua, nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Kua haka whiwhia e Abigail McClatchy o te rārua i tōna tohu kairangi mō ngā mahi rangahau. E ai ki ōna kōrero i kōkiri ōna mahi te tau rua mano ngā huru mārima, nā wai i tēnei tau kua haka whiwhia i ōna tohu e a tā rangahau i tēnei mea te mahi rangatira. Anei ōna kōrero.
3: I te tau 1995, i noho au ki te tahi wānanga reo Rūmaki, i rongo ahau te kupu mahi rangatira, a whakaro au, kia tēnei, ka pā mai te hihiri, te hihikora nei i roto i ahau, me ngā pātai, kia tēnei mea te mahi rangatira, kia te tino pūtaki o tēnei mea. Nā wai e mahi te mahi rangatira, era momo pātai e puta atu ki tōku hinengaro.
2: Abigail McClatchy. Hei whakatairanga i te marama puoro Māori kua para e Mohi Allen i tētahi ara hou, nā e tautau ana ia i roto i te A Waiata R&B. Nō te wiki tonu nei e rua ngā waiata kua puta i ngāringa a Mohi Allen. E hono mai ia ki te kōrero e pā ana ki tēnei ara hou.
4: Mō tēnei waiata, mō tēnei kōpā hou, mō tēnei project hou, e hono tonu ana ki ngā waiata kua rewahia i ngā tau kua pahure, engari, ko te mea ke he ata tuitui i ngā taira, i ngā oro, pai ki a hau. I think kua rimatau te a hau e mahi ana i ene mahi, e kai waiata takitahi, no reira i roto i ene tau, ka tūhono atu ki ngā oro o te ao, ki ngā taira o te ao.
2: Mohi Allen. Ki ngā kaupapaha kinakina o te wiki, e haruru ana te whenua whai muri mai te tukinga o te kapa hoiho o Piripane i ngā rangi hakata kua taha atu nei. Ko ia i tukia ki te kapa o ngā tamatoa ki te takiwa o te 30 piro te rere kētanga, whā te kaumārua ki te kaumārua te tatauranga hakamutunga. Ahakoa e pupuri tonu ana te kapa o ngā tamatoa i te tūranga tuarua, he pakanga kei te haere a te 31, i a rātou e pakanga ana ki te kapa kei te tūranga tuatahi o tira, Penrith Panthers. Anei ngā kōrero a piraranga taua pai.
5: Pā te kaumārua ki te kaumārua, e hoa. Hau perekere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu. Te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Aptawaz, ne?
6: Nangona
5: mai e tātou, te whakatangitangi o tērā waiata, ku Aptawaz, auare ake e hua, heihea rā ngā kaitautoko o te team of Broncos. Ko tērā tā rātou tai whanga, ko te hoki ai ngā mahara, te rātou i te wā i takoro te Warriors ki te Penrith Panthers i toa ke rātou. I te rātou i te Magic Round, i te neitau, a ko toa ke rātou i te kapanui o te Broncos.
2: Ki te whutu pōro, ki te hakatatai Super Rugby, e ki te ana tātou i te kapa o Pōneke noho tuatahi ana ki te tipu, whai muri mai ko ngā rangatira o Waikato, a i te tūranga tuatoru, ko te kapa kahurangi o tā makima kaurau. I te whakatatai i ngā wiki kua taha atu nei i hau kerekeretia te kapa kahurangi i te kapa hauā whiowhio. Anei a rangataua pai.
5: Te nuinga o te tangata e noho mai ana ki Aotearoa, kāre he te whai wā ki te mātaki, te putu kōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki. Engari, mo te whutiboro ngai o i tēnei wā, ko ki te hai tō tātou kapa o Tāmahi Makaurau, kua hinga atu, kua haukerekere ti atu, te hauā fiofio o Pōneke. Ka nui te pai o tēnei team o te Hurricanes. Kāre e kore, ko Ruben Love.
2: Kātia ke rā e hoa mā koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei akuringa mō tēnei wā. Mō te whānuitanga o ngā kōrero, kua whare kihia. Tēnā tikina ke te taupā ngā whare kōrero, haere rā nei ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia hakairia ke aku kōrero i konei e tātou mā ko Daphne Popata tēnei mō te reo irirangi o te hiku o te ika me ngā iringa kōrero.
7: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha inae nei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kaiwhakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.